0: smislu, nego znate kad kažu vrlo je važno odabrati dobru odgojiteljicu, imati sreće da vam dijete naiđe u tom prvom susretu sa dobrom odgojiteljicom. Šta to zapravo znači?
1: Pa vidite, evo sad kad kažem da je to stresan događaj za cijelu porodicu pa i za dijete, to je stresan događaj za nas koji smo u profesionalci, a tako da kažem. Aha. Početak pedagoške godine, septembar, je i nama prilično stresan i buran. Puno je novih stvari, puno nove djece, puno adaptacija i izazova na koje vi morate odgovoriti. Dakle, prilično zahtjevan zadatak i za ovaj profesionalni dio, za kadar koji radi i za kompletnu ustanovu i sistem koji pruža sad jednu uslugu, jel, u tom predškolskom odgoju i obrazovanju. Ali zaista, naravno, da je jako bitno kakav je lik i djelo tog odgajatelja, nastavnika, učitelja, taj ko će prvi ostvariti kontakt sa djetetom, taj koji će prvi obrisati tu suzicu koja kane i majci i djetetu, koji će prvi uliti taj neki osjećaj povjerenja i sigurnosti, opet kažem, kako majci tako i porodici, staratelju, tako i djetetu. Mi se zaista trudimo da radimo puno na našem stručnom usavršavanju, na ulaganju u taj kadrovski kapacitet i kompetencije, stručne kompetencije odgajatelja i kompletnog kadra koji radi u predškolstvu, ali naravno da igra puno ulogu kakvog je temperamenta jedan odgajatelj, koliko je profesionalan u toj nenasilnoj komunikaciji, uopšte komunikaciji, u pristupu rješavanju nekih novonastalih situacija. Uvijek ima nešto što izleti, što je neplanirano, nepredvidivo, ali prvi kontakt, ta emocionalna toplina, taj osjećaj povjerenja, sigurnosti je ključan zapravo, evo, za cijelu ovu temu koju pričamo, a to je adaptacija i bezbolna separacija.
0: Da, svaki vrtić ima svoje omiljene, da kažem, odgojiteljice. Možda ih treba malo više nagrađivati da bi se i one koji nisu trudile.
1: Da. Pa nemamo, ne možemo reći da imamo omiljene učiteljice, ali imamo vrijedne, požrtvovane radnike koji su vjerovatno malo istaknutiji sa stažem, sa iskustvom, sa jednostavno ličnošću svojim. Ali generalno moram zaista reći, ustanove iz koje ja dolazim u velikoj većini ima zaista dobar profesionalan kadar.
0: Dobro. Evo da preskočimo jaslice, jer prosto u jaslicama dijete ne možete pripremiti za jaslice, možete samo sebe da pripremate. Ali taj vrtić, negdje, dakle, govorimo od 2 godine, je tako? Šta roditelj, kako može pripremiti dijete za vrtić? U kom smislu?
1: Vidite, polazak djeteta, bilo da je to beba, a mi primamo djecu od 6 mjeseci do polaska u školu uzrast, bilo da je beba u jasličkoj dobi, bilo da je dijete od 2,5-3 godine, opet je ista stvar u pitanju, samo prilagođavate nivo pripreme za porodicu i dijete shodno razvojnoj i hronološkoj dobi djeteta. Ajde prvo tako da krenemo. Znači, ako je dijete vrtićkog uzrasta, to je 3 godine i više, vi već pretpostavljamo imamo dijete koje razgovara, koje je na kognitivnom razvojnom stupnju da vas može fino razumjeti, da već ima neka socijalna i druga životna iskustva i ima jedan vokabular i nivo socijalnih i drugih vještina koje su predosnova za jednu dobru uspješnu adaptaciju. A to znači da sa djetetom treba razgovarati, sa djetetom treba prošetati, obići vrtić u koji će dijete ići. Obično se preporučuje vrijeme igre, kada su djeca vani, u dvorištu, kad je prošao jutarnji doručak i sve one rane neke jutarnje aktivnosti. I onda, kažem, taj neki prvi osjećaj, feeling koji dijete stvara je naravno pozitivan, jel tako? Dijete je vidjelo djecu u igri, ima već neke fantazije, neka razmišljanja, mašta, kako bi taj vrtić trebao iznutra da izgleda. Ali ja uvijek kažem, bilo da je dijete malo, vrtićkog uzrasta, jasličkog uzrasta, roditelj, staratelj koji čuva i koji najviše provodi vremena i skrbi o djetetu, se mora dobro pripremiti. Nema dobre separacije i nema dobrog polaska u vrtiću koliko nije ta osoba koja je staratelj, bilo da je majka, otac ili neka nina koja čuva dijete ili koja brine o djetetu, imamo i takvih i tetaka koji su staratelji i tako dalje. Znači, ta osoba se mora emocionalno dobro pripremiti. Prije svega mora donijeti odluku. Ako nije odluka jasna i sigurna, već imamo veliki problem. Majka sumnja u vrtić, nije sigurna u svoju odluku, misli da možda u vrtiću se neće dovoljno dobro brinuti o tom djetetu. Da li će ga nahraniti, da li će ga baš presvući kad je mokar, da li će ga neko udariti, ona neće vidjeti ili on i tako dalje. Znači, sve su to situacije, odgovori o kojima bi trebalo da se malo propita i da se razgovara na kraju krajeva prije nego što dijete pođe u vrtić.

0: Znači, svi ti strahovi zemlje prenose na dijete.
1: Da, to su te projekcije.
0: Posredno ili neposredno.
1: Projekcije, samo što dijete, ukoliko je malo, dijete emocionalno osjeti. Mm-hmm. Dakle, majka i staratelj projektuje svoje sumnje, zebnje, strahove, anksioznost i prenosi na dijete. Imamo tu separacijsku anksioznost koja je zdrava, ajde da kažem, i očekivana. Svako dijete u nekoj dobi otprilike od 7-8 mjeseci već pokazuje jasnu separacijsku anksioznost i to je nama kao staratelju jasan znak u stvari da je dijete u stvari na putu da razvije dobru emocionalnu privrženost. Jer ako dijete ne pokazuje da mu je žao što se od vas odvaja, a vi ste s njim 24 sata, onda i to može da bude znak, neki upitnik o kojem možemo da razmišljamo i da malo vidimo zašto dijete ima tako suzdržanu reakciju na odvajanje. Imamo razne vrste, da kažem, reakcija na odvajanje, mm-hmm. ali evo prvo da kažemo da je taj separacijski strah podloga cijele ove priče. Imamo dakle tu emocionalnu sigurnost, imamo aspekt privrženosti koji mora biti adekvatno razvijen i imamo taj separacijski strah koji je normalan i fiziološki i okej, okay, znači roditelj se može uzbuditi pa zaplakati, ovo vidi kako dijete pokazuje reakciju, a u stvari je to zdrava i normalna reakcija na odvajanje. Ona negdje sa 18 mjeseci do 24 mjeseca je u zenitu, tako da kažem, i tad najviše nam je nekako prisutan taj plač i odbijanje vrtića, odbijanje odvajanja i tako dalje od majke ili od porodičnog doma. I to je okej. Okay. Ukoliko separacijska anksioznost ili strah, koji je dakle malo jači i izraženiji nego uobičajeno, zaista potraje dugo i zaista nama kao profesionalcima se učini ili roditelju da ima nešto što tu nije baš okej, okay, naravno uvijek ima pedagog, psiholog, stručni saradnik, neko odgajatelj na kraju krajeva kao prva ta stepenica koju ćete se obratiti, sa kojim ćete razgovarati. U stvari vi razgovarate od prvog trenutka, da. I stvarate jedan partnerski odnos.
0: Kako je zamišljena adaptacija u javnoj ustanovi naše dijete?
1: Godinama, već 20 godina, mi imamo stručni tim koji je podrška odgajateljima, stručni tim koji je u sastavu pedagoga, psihologa, logopeda, defektologa različitih usmjerenja, somatopeda, dakle za motoričke smetnje defektolog, edukator, rehabilitator, imamo profesora tjelesnog odgoja i sporta i tako dalje. Imali smo nekad i socijalnog pedagoga, znači mi smo jedan multidisciplinarni tim koji je apsolutno podrška svakom odgajatelju ustanovi. Mi u septembru nekako pustimo malo, skeniramo na brzinu situaciju, snimimo, vidimo šta smo primili otprilike i observiramo taj neki cijeli mjesec pa i više da vidimo otprilike uradi se screening razvojnog statusa djece. Ukoliko nam prije svega zapadne za oko neko odstupanje, nešto što nam je, a mi smo, hajde da kažem, već podugo svi tu i već na prvu možemo da uočimo neke crvene zastavice koje su alarmantne ili neke znakove koji su za nas, mi ćemo reći, signifikantni. A to je da zahtijevaju naš oprez i dugotrajnu observaciju ili pojačanu observaciju da bismo vidjeli imali razvojnih odstupanja kod djeteta. Ukoliko nema, mi pratimo fiziološke reakcije, pratimo taj adaptacioni period koji je, ajde da kažem, evo i vrste adaptacije, negdje kroz teoriju se provlači da imamo laku adaptaciju, to je ako dijete neki 10 do 15 dana.
0: Doći ćemo do toga, mm-hmm. samo i objasniti taj prvi dan, ta prva sedmica, kako je ona zamišljena.
1: Zamišljena, aha. Tako što će, dakle, biti stručni tim.
0: Ostaje dijete odmah.
1: Mislite na ostajanje.
0: Aha.
1: Mi, dakle, pripremimo odgajatelja i odgajatelj već da upute roditelju, u smislu, ako je to zaista jako malo dijete, evo jasličke dobi, vi ćete shodno tom uzrastu, nije isto ako dijete ima 10 mjeseci, 15, 18 mjeseci ili 24 mjeseca, razumijete, ili ako dijete ima 3 godine, shodno uzrastu odredimo i prema onom što zateknemo i vidimo koliko to dijete otprilike može ostati. Generalno je preporuka, obzirom da radimo od 6 do 5, da to dijete ne ostaje baš prvi dan od jutra do mraka. Razumijete? Ono, da ne ostaje cijeli dan. Prvo taj osjećaj ugroženosti, osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja, straha.
0: Predugo je.
1: Jako je bitno da odredimo dakle taj neki prvi period, je li to 2 sata, je li to sat i po, hoćemo li doći u periodu igre, pa ostaviti malo dijete da stekne taj neki dojam, kako sam i rekla, prvi osjećaj dobar, jer ako dijete dođe, nećete ga dovesti u vrijeme kad su završene aktivnosti, vrijeme spavanja. Ko većina djece ne voli da ostane na spavanju, razumijete, dok ne nauči. Ali generalno gledajući

0: to vrijeme dolazak i da već kad odlazi nije toliko važno će li pola sata gore dole, ali da se držimo nekog ritma.
1: Ta jutarnja rutina.
0: Tako, jutarnja rutina je jako bitna jer djeci rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje osjećaj sigurnosti. Jer oni ne znaju ono što znamo mi, ali znaju nabiju oni svoj taj neki biološki sat i po njemu se vode. Dalje, bitno je da se predugo ne rastajete od djeteta. Dakle, vi ne možete sad, ja sam stvarno dugo tu, 20 godina i zaista sam vidjela jako puno roditelja, pogotovo majki, koje plaču i vraćaju se i plaču i vraćaju se, pa vire kroz prozorče neko ili tamo u odgojnu grupu iz WC-a kupatila pa gleda. To zaista djeca primijete. Primijete druga djeca iz grupe, možda vaš sin ili kćerka neće, ali će drugo dijete vidjeti, pa još ako ste plava ili crvena ili crna ko njegova mama, on će se još više rasplakati, razumijete? Znači, gledamo da je taj rastanak konkretan, siguran, emotivan, ali da je jasan. Nekako sa porukom, mama će doći kad završi posao ili prije ručka, ako smo se dogovorili da će mama doći prije ručka, ako je to još adaptacija, ili mama će doći kada prije spavanja, kada ručate, odmah te čekam tu i idemo na neko dogovoreno mjesto. Preporuka je da se dijete stimuliše tih dana, da se malo više mazi, grli, da je ima aktivan život, onako da je izložen tom socijalnom različitom iskustvu, pa malo u zoološki vrt, još uvijek je lijepo vrijeme, pa prošetate negdje u prirodu, pa sjednete, ne morate ništa specijalno, napravite zajednički trenutak. Neki mali sendvič ili neka čokoladica, sokić.
1: Jel treba nagrađivati, je danas je bio dobar u obdaništu?
0: Pa nagrađujemo uvijek ponašanje, ne dijete. Aha, aha. Nikada ne kažemo ti si danas dobar ili danas nisi bio dobar. Dijete je naše i mi ga volimo bezuslovno. Znači, to se ne dovodi u pitanje. Uvijek kada razgovaramo, razgovaramo o ponašanju djeteta. To je danas bilo nedopušteno, nedozvoljeno ili nešto. Nećemo se previše sada kažnjavati ako je neko plakao. Plač je normalna emocionalna reakcija i normalna reakcija na odvajanje od porodice. Mi imamo razne vrste reakcija. Vi imate i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije na tu separaciju.
1: Šta radite kad dijete vrišti, baca se?
0: Gledamo da budemo podrška i da budemo taj faktor koji će umiriti dijete. Najbitnije je dijete umiriti. Obično se spustimo, ja uvijek gledam i to negdje preporuka je da se spustimo na djetetov nivu, ali ne samo u emotivnom smislu, nego i fizički, da vas dijete vidi, zagrlimo, ostvarimo očni kontakt, oči u oči. Ta neka topla poruka, poruka u glasu, dijete će čut. Jel vi njega zaista samo onako jedan u nizu, haj nemoj plakati. Jel ćete ga zagrliti, reći, ne znam, Sanine, Amire, Leila, Emina, nemoj danas da plačeš, ili ok, razumijem zašto plačeš. I ja sam nekad bila tužna kad sam bila mala, kad sam se odvajala od svojih roditelja, tvoji će roditelji doći, mi smo tu za tebe, evo tvoja tekica ili evo ti neki mali slatkiš, ako baš dijete je zaista tužno, ili odvojite ga malo u stranu ili nagradite grupu pa prilagodite to da niko nije zakinut u toj situaciji. Jer uvijek ima neko dijete koje je već adaptirano, ali se uzbudi radi te neke stresne situacije u vrtiću. Dakle, gledamo da budemo podrška, gledamo da umirimo to dijete. Zaista u jako, jako rijetkim trenucima ćemo pribjeći situaciji da pozovemo roditelja. Ako dijete zaista dugotrajno plače, ako se dijete zaista ne može umiriti, ako ima nešto što mi primijetimo iskustveno, vidimo da se kod djeteta nešto dešava, u tom trenutku ćemo možda, a opet u dogovoru s roditeljem, napraviti neki poziv i skratiti taj boravak u vrtiću.
1: E sad dolazimo do te priče, dakle, postoje te lakše adaptacije i teže.
0: Pa evo, ajde da kažemo, neke prve 2-3 sedmice su neki očekivani period za tu lakšu adaptaciju, da djeca malo isplaču koju suzicu, da na tom rastanku ono daju pusu, ali obično roditelji ne vjeruju nama kad kažemo umiri se dijete. To je taj trenutak je rastajanja težak, ali zaista se dijete nakon toga umiri. Zaista se zabavi nečim. Usmjerimo mi to dijete na igru, na neku igračku, na neko, ili ispoštujemo ako želi privatnost, želi da sjedi sam. Dovoljno je nekad samo da se umiri, da posmatra sa strane. Poštujemo njegovu potrebu za tom nekom distanciranošću u početku. Poštujemo potrebu da drži svoj ruksak čitav onako. To je ovako meni bilo slatko kad sam počela da radim u knjigama, u teoriji piše da drže cuce, dude, mede, oloni, jaknu i čitav ruksak i sve to tako stoji i ne daju nikom.

0: tome. I vi tačno vidite kako emocionalna napetost popušta, a sa druge strane saradnja raste, povjerenje raste i taj ruksačić malo popušta i onda pridobijamo. Mi uglavnom stvarno imamo uspješne adaptacije, srednje teška adaptacija, ajde da kažem adaptacija koja traje nekih 2 do 6 mjeseci. I to uvijek zaista vodimo računa koji su to faktori koji utiču na otežanu adaptaciju. Nijedna porodica ne diše i ne živi na isti način. Niko od nas nema iste postavke u porodici. Neko je možda, vrlo često imam priliku da kad pričam sa nekom majkom, dođem do toga da je ona nedavno izgubila roditelja, da ona nije svoju separaciju nikad kod dijete odradila kako treba, da kad je ona odvajana i data u vrtić, da je to samo tako dato, bez ikakvog suosjećanja ili zato što tad se nije znalo tako, na primjer. Dakle, ima jako puno faktora. Ili imate roditelje koji su emocionalno hladni, nažalost, moramo to reći, on osjeća ljubav prema djetetu, ali ne zna pokazati. Nije emocionalno nikad u svojoj porodici opismenjen i ne može svoje dijete učiti tim socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Zato nam djeca nisu ista.
0: Zato nam djeca nisu ista, zato se mi svi razlikujemo i zato smo mi tu kao predškolska ustanova da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, na razvoju prosocijalnih i socijalnih adaptivnih vještina, šta je poželjno, šta nije poželjno ponašanje, kako se ponašamo. Mi kod kuće isto tako da bismo olakšali djetetu adaptaciju koliko je dijete već veće. Gledamo da ga malo samostalimo. Ako je to dijete od 2,5-3 godine, gledamo da koristi pribor za hranu, da je koliko toliko samostalan u toaletu, da zna pustiti vodu, da zna oprati rukice, da zna tečni sapun ili sapun uzi da opere ruke, da zna makar jaknicu obući ili da zna obući pape. Jako često vidimo situacije da, na primjer, dijete dođe sa 5 godina, ne zna obući pape, ne zna onaj čičak zalijepiti. Roditelj na naše upute negdje to kao da ne čuje, ne, kao oni, pa gledajmo, žurimo. Ok, žurimo danas, nećemo žuriti sutra, pa ćemo napraviti situaciju, pa ćemo uzeti tu rukicu, pa ćemo pomoći jednom, pa dva put, i mi smo tu za te stvari.
1: Ali ne mogu da iščekam da vas pitam, kako vi uspijevate da uspostavite red i kako uđete ono obdanište, to je tišina, djeca slušaju, a u kući ne može s jednim, dvoje djete da se izađe na kraj.
0: Pa prije svega, znači, to je jedan kolektiv, institucija, predškolska ustanova je institucionalni oblik brige, tu vlada red, rad, disciplina i nekako djeca to osjete. Osjete da tu ima neka rutina. Ukoliko roditelj sarađuje, dakle, dovodi dijete na vrijeme, ispoštuje rutinu, ispoštuje to jutro nekako i taj dan, prilagodi ritam spavanja kod kuće, prilagodi i posluša upute ukoliko je beba u pitanju, pa mi kažemo sad, ako je to faza skidanja pelena i tako dalje, ispoštuje sve ono što jeste, dođe u vrtić, nastavlja se taj red, daje se osjećaj sigurnosti, apsolutno tada dolazi do tog nekog mira i do jedne homeostaze u vrtiću. Druga stvar, vi nikad niste sa profesionalcem u emocionalnom odnosu kao što ste sa svojim roditeljem. Zato su emocionalne reakcije u tinejdžerskoj dobi, u školskoj dobi, žešće prema roditelju nego prema nastavnicima. Dakle, ono će iskazati svoj bunt i bit će tamo i suza i protivljenja i plaća, ali mi možemo uspostaviti bolji odnos zato što smo mi ipak u drugom emocionalnom odnosu nego sa roditeljem, kad je roditelj i dijete u pitanju.
1: Imate li puno nemirne, agresivne djece? Kako izlazite na kraj s tim?
0: Pa uvijek je bilo nemirne djece, da ne kažem, i agresivne, i auto, i heteroagresivne djece, ali izlazimo na kraj tako što zaista analiziramo uzroke, zaista pokušavamo da otkrijemo šta dovodi do tog agresivnog ponašanja, je li dijete frustrirano iz nekog razloga, jesu li njegove potrebe zadovoljene, da li u pitanju dijete sa razvojnom teškoćom, kako porodica ponaša se prema djetetu, kako postupa prema djetetu i tako dalje. U zadnje vrijeme imamo sve više prisutno to helikoptersko roditeljstvo, tako se to nekako zove, a to je prezaštićivanje djece. I onda dijete dođe prvi puta u jednu sredinu u kojoj nije naučilo da mu se kaže ne, da ne može sve sad i odmah, da ne može da ono nije jedino i da mora da nauči da dijeli
1: svijeta, da.
0: Tako je, da dijeli tu neku pažnju od 2-3 odgajatelja, znači još sa 20 možda 2-3 djece. Tako da negdje pokušavamo sistemski, zaista multidisciplinarno, koordinator, odgajatelj, stručni saradnik, da vidimo šta je u pitanju. Nekad uspijemo, nekad manje

0: uspijemo. Sve zavisi od saradnje sa roditeljima, zavisi od životnih okolnosti. Vi imate djecu koja su izgubila roditelja, koja su, imaju bolesnog člana u porodici, imate očeve koji su na radu u inostranstvu gdje je majka jako iscrpljena emocionalno, neću reći isfrustrirana, reću samo jako teško odgovara na sve zahtjeve koji se pred nju stavljaju ili pred muškarca, ne samo pred, imamo i obrnuti situacija. Tako da zaista je uvijek složeno, nikad ne posmatramo agresivnost ili nemirno dijete kroz istu prizmu. Zaista svakom djetetu individualno pristupamo i možda i to je razlog što se i pronađe rješenje i što svedemo te neke reakcije i agresivne i nemirnost na neku razumnu mjeru. Imate djecu koja su jako inteligentna, pa su nemirna. Pa da. Dok mi vidimo sad šta mu treba, malo prilagoditi pristup.
1: Svaka vama čast. A postoje li slučajevi kada adaptacija nikako ne uspije i postoje li slučajevi kada jednostavno zbog ponašanja djeteta vi morate donijeti odluku da dijete se ispiše ili, mogu reći, izbaci iz obdaništa?
0: Imamo zaista teške adaptacije, dešava se, ali jako rijetko. To su opet adaptacije koje se naslanjaju, da ne ponavljam, nove faktore koji su prethodno navedeni. Dakle, nešto se dešava u porodici, dijete je bolesno, dijete nema kontinuitet, roditelj malo dovodi, malo ne dovodi dijete. Na svaku njegovu ne ili ne bih išao, roditelj poklekne jer ima rješenje, ima baka, ima nena, ima neko ko će tetka pripasti. Razumijete, i ne moraš danas i ne moraš sutra, i onda to se rastigne, onda se dijete počne razboljevati, jer to su sada prevedene reakcije na tjelesni nivo, razumijete, kad dijete ne zna to ili ne pije mu vode na verbalnoj osnovi, onda će prebaciti simptom na tjelesni, razboljevat će se, ima jednostavno loš imunitet. Nekad roditelj sam dođe do zaključka da nije vrijeme, da će sačekati jedan period, pa da će ponovno pokušati kroz neko izvjesno vrijeme, a nekada se desi da jednostavno ispiše dijete jer ne može više da podnese to. Ali, kažem, nemamo previše takvih slučajeva, imamo, ali uvijek ima razlog zašto je ta adaptacija otežana, nikad nije bez veze. Mi zaista jako rijetko pribjegavamo situaciji da ispišemo dijete iz vrtića, zaista u zadnje vrijeme ne mogu se sjetiti kad se desila ta situacija.
1: Lijepo. Evo za sami kraj, dakle, da uputimo poruku roditeljima još jednom, koje greške ne smiju praviti.
0: Pa svaki roditelj griješi, odmah da i to citiram Jaspera Jula, koji kaže da dobar roditelj dnevno griješi 100 puta, a loš roditelj kao ono 1000 i više. Znači, nema roditelja koji ne griješi. Jasne. Svi mi pravimo greške i na njima učimo. Nema škole za roditeljstvo, evo ja sam pedagog, psiholog, pa griješim kao roditelj vjerovatno. I pravim, pa učim, pa pomiram. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi i od mesa, imamo svoje živote, imamo svoje profesije, imamo neke druge okolnosti. Ali, šta možemo učiniti? Da pripremimo sebe, da pripremimo porodicu, jer džaba nama ako smo mi spremni, a tamo neka nena kaže, ma vidjet ćeš ti, ma nena će tebe čuvat, haj proba, ali nena će tebe čuvat, razumijete? Ili ako mu se prijeti vrtićem, ne smijemo nikad reći, e, vidjet ćeš kad dođeš, nema tebi tamo tako. Dijete ne zna, ali osjeća da je to nešto loše. Ono ne zna šta to znači, ne zna šta ga očekuje, misli možda će ga neko istuć. Dakle, nipošto reći, ostavit ću te u obdaništu pa ćeš vidjeti. Prijetiti ne. Kvariti kontinuitet. Imati jednu jasnu sliku o tom vrtiću. Raditi na jednoj saradnji, partnerskom odnosu sa ustanovom, sa odgajateljem, sa svima nama. Ukoliko dijete odbija, pruži djetetu podršku, biti tu podrška. Nije dobro ovo što sam rekla malo prije, se dugotrajno rastajati, stalno se vraćati, grliti, ljubiti dijete. Također, ne plakati pred djetetom. Ako vi ne možete sebe emocionalno regulirati, šta mislite kako će biti djetetu? Nositi se sa svojom težinom plus vaša osjećanja koja mora negdje da zbrine. Tako da raditi na toj emocionalnoj sigurnosti, pripremama dobrim, znači prošetati, kupiti nešto, možda starija sestra ili brat mogu zajedno odvesti to dijete, pa da brat ispriča svoje iskustva, pa ispričati da će upoznati drugare, da će imati jako puno igre, zabave, smijeha. Dakle, vizati neke pozitivne slike i percepcije da dijete ne bi imalo, ili ne previše idealizirati. Ne treba ni previše idealizirati, i to je jedna uputa roditeljima. Nemojte previše hvaliti, pa kad dijete tamo dođe i vi

0: i da u jednom kolektivu među 20 nešto drugih, onda će se srušiti sve neke fantazije koje imao. Dakle, jedan normalan zdrav pristup, potkrepljujući, ohrabrujući, jedan suport, ali ne ići u neku idealizaciju, jer dijete će malo i zaplakati, malo će imati pokoju suzicu, možda će, nemojte se uplašiti ako osjetite odgođenu emocionalnu reakciju ili regresivno ponašanje ako se pojavi kod djeteta, a to je da dijete možda će koji dan uzeti cucu, tražit će, a nema te cuce već mjesecima, ili će tražiti ponovo pelenu, ili će odbijati da jede, ili će malo poremetiti. To je odgovor, jeste, na stres. Ali kažem, to je sve ok, prolazna faza, ukoliko se zadrži te neke reakcije, mi smo tu da pomognemo, da vidimo šta je uzrok.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na svemu onom što radite za našu dječicu, a nama preostaje da poželimo sreću i mališanima i roditeljima.
0: Hvala vam puno. Hvala vam puno i želim, evo, sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu svim uposlenicima odgoju i obrazovanju, kako predškolcima, tako, Boga mi, ovim drugim starijima. Hvala vam na poziv.
1: Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amna Avdić, pedagog, psiholog u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: 0 ili 033-425-290.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije.
8: Fasadni sistemi.
7: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
8: Elektro i vodomaterijal.
7: Alati i oprema, vrtni program.
8: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
7: Sanitarije.
8: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
7: Telefon 035 291 406.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

jutarnjeg programa u programu Radio Televizije Seram Tuzla. Četvrtak je 27. dan augusta, a pred nama je još jedno sunčano i toplo ljetno jutro i ljetni dan. Danas nas očekuje sunčano vrijeme širom naše zemlje, kažu meteorolozi. Vjetar će biti slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena Celzijusa na jugu i do 37 stepeni, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za ovaj četvrtak. I ovoga jutra družimo se naredna dva sata uz aktuelne informacije, zanimljive priče, servisne sadržaje i razgovore. Donosimo pregled najvažnijih dešavanja iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine. Osvrnut ćemo se na događaje koji su obilježili današnji datum, a tu su i naše redovne rubrike. Naš gost jutarnjeg programa bit će Damir Altunbabić iz Teatra Kabare Tuzla i govorit ćemo o njihovim trenutnim aktivnostima. Također govorit ćemo i o Svjetskom danu jezera, odnosno uživo ćemo se nešto kasnije javiti sa jezera Kop Šički Brod. Tu su i rubrike Oni su promijenili svijet, Veliko platno i još mnogo zanimljivog sadržaja. Ostanite uz nas, a vama smo sve do 9 sati. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Zbog ekstremno visokih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Širom Bosne i Hercegovine 28. augusta u periodu od 11 do 17 sati na snazi će biti upozorenje zbog očekivanih maksimalnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije potrebno je poduzeti mjere zaštite zbog ekstremnih temperatura, a posebno zaštititi sebe i pomoći ugroženim osobama. Građanima se savjetuje da postupaju u skladu sa preporukama i uputama nadležnih institucija. Također moguće su i poteškoće i kvarovi u infrastrukturi. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali na našem portalu, odnosno na našoj Facebook stranici, kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj na početku jutarnjeg programa donosimo pregled jučerašnjih dešavanja i vijesti iz Tuzle.
1: U Mramoru je jučer obilježena 36. godišnjica najveće rudarske nesreće u istoriji Bosne i Hercegovine. U eksploziji ugljene prašine u jami Dobrnja Jug, rudnika uglja Kreka, 26. avgusta 1990. godine poginulo je 180 rudara. Stradala je gotovo cijela, ujedno i najmlađa smjena tadašnjeg rudnika Kreka, čija je prosječna starost bila svega 27 godina. Tragediju je preživio samo jedan rudar. Počast poginulim komoratima jučer su odali članovi njihovih porodica, delegacije rudnika Kreka i elektroprivrede Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Radove na sanaciji i rekonstrukciji trotoara kod elektrotehničkog fakulteta i velike pijace prema mostu s kipovima obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima. Postojeći trotoar je bio u veoma lošem stanju te se pristupilo radovima. Ujedno su urađeni i potporni zidovi prema rijeci Jali na mjestima gdje su nedostajali, kako bi bila unaprijeđena bezbjednost prolaznika, ali i sve većeg broja građana koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo, istakao je gradonačelnik Lugavić. Najavio je da će na ovoj dionici u prvoj fazi biti urađena i nova led rasvjeta, dok će u drugoj fazi led rasvjeta biti proširena i prema pozorištu. Javnoj ustanovi gradski stadion Tušanj nakon okončanja postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Ova značajna investicija nabavke novog traktora sa kabinom sa odgovarajućim priključcima za održavanje nogometnog terena biti će korištena tokom cijele godine, uključujući zimsko održavanje i uklanjanje snijega, zaštitu i njegu travnjaka, kao i rasipanje sredstava i materijala neophodnih za održavanje nogometnog terena. Ova značajna investicija obuhvata nabavku traktora namijenjenog za rad na sportskim terenima, prednju dasku za uklanjanje snijega, prskalicu za primjenu sredstava za zaštitu i njegu travnatih površina, kao i rasipač za ravnomjerno rasipanje gnojiva, sjemena i pijeska za održavanje travnatih površina. Manifestacija Opera pod zvijezdama nastavljena je sinoć baletom Pepeljuga, dok će narednog dana biti prikazana opereta Mala Flora Mi. Manifestaciju u okviru Tuzlanskog glazbenog ljeta organizuje Matica Hrvatska Tuzla u saradnji s Pariškom nacionalnom

1956. godine odigrao se englesko-zanzibarski rat, najkraći rat u zabilježenoj historiji, koji je trajao između 38 i 45 minuta. Također na ovaj datum 1991. godine Moldavija je proglasila i dobila neovisnost od Sovjetskog saveza. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na današnji datum, što znači da u nastavku idemo u rubriku Vremeplov.

Gdje si sad? Ja kunem samog sebe. Da li znaš?

sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija za područje našeg grada i kantona. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona jutro smo saznali da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan dva puta. Evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela. Na području našeg kantona dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok se o povredama 2 lica ljekari nisu izjasnili. U 4 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta, podaci su iz MUP-a TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, u protekla 24 sata pruženo je 212 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su ukupno 8 tehničkih intervencija te gasili jedan požar pomoćnog objekta u Lipnici. Što se tiče vodovoda, ulice 21. aprila, Majska ulica, Plane i ulica Mehdina Hodžića trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima, kazali su u vodovodu. U javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. I također iz Gipsa TK kazali su da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za dane raspusta. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada slijedi i stanje na putevima i vremenska prognoza.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni Celzijusa, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

0: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a u nastavku ćemo se vratiti na jedan jučerašnji događaj iz našeg grada. Naime, jučer je obilježeno 36 godina od najveće rudarske nesreće u historiji Bosne i Hercegovine. U eksploziji ugljene prašine u jami Dobrnja Jug rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. augusta 1990. godine poginulo je 180 rudara. Godišnjica je obilježena u Mramoru, gdje su porodice stradalih, rudari i predstavnici institucija odali počast poginulim komoratima. Prije tačno 36 godina, nekoliko sati iza ponoći, snažna eksplozija u jami Dobrnja Jug zauvijek je promijenila živote brojnih porodica. Poginulo je 180 rudara, gotovo cijela smjena, najmlađa u tadašnjem rudniku Kreka. Prosječna starost poginulih bila je svega 27 godina, a tragediju je preživio samo jedan rudar, Smail Imamović. I više od tri decenije kasnije, kaže, sjećanje na tragediju ne bliži.
1: No, to mi je najteži mjesec u godini, gdje me emocije i prema mojim komaratima i prema meni također i prema porodicama koji poginuli moji komarata izuzetno veže i gdje je duboka osjećanja prema njima simpatični. Kako se osjećam, ne može biti bolje, samo i može ide na, kako s godinama, to jest starosne godine, ide da se ja tako mijenja, naravno sa svojim zdravljem koji su ostavili za mene posljedice posle te nesreće. A ja bi se samo na nešto do navezu, na primjer, evo u zadnje jedno četiri godine, gdje se maćehinski odnos elektroprivrede ponaša prema rudarima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer ne, nije to tek tako lako doći do uglja. Nije lako. Tu treba ulaganja, treba osnove zaštite na radu i razumijevanja imati prema tim ljudima.
0: Istrage su pokazale da je do nesreće došlo nakon eksplozije oblaka

0: ugljene prašine, a posljedice su bile katastrofalne. Iza poginulih rudara ostalo je 365 djece. Među njima je i Damir Brašnić, koji je imao samo 6 godina, kada je u ovoj jami poginuo njegov otac. Danas i sam radi u rudniku Mramor, krenuvši očevim stopama. Smatra da je rudnik Mramor nakon nesreće bio korektan prema porodicama poginulih rudara.
1: Ono što ja mogu kazati, onaj, jeste, evo, obzirom da sam i ja roditelj i znam šta to znači. Imam sina, isto tako, onaj, Bog mi je, hvala Bogu, dao i trudim se da maksimum svoj dam u tom njegovom odgajanju, da u meni u svakom momentu vidi tu zaštitu, tu neko ko će stati iza njeg, a vam s druge strane, kad se vratimo na mene, ona, ja to nisam doživio. Ja sam neko koji je sa 6 godina izgubio oca i ja faktički onaj ne znam kako imat oca. Što se tiče rudnika, rudnik je tu veoma korektan bio iz razloga što, evo, sestra i ja, onaj koji smo ostali u tom fondu 26. avgust, tokom našeg školovanja, mi smo imali određene vrste tih stipendija, nazvanih tako, onaj, poslije toga, evo, zasnovali smo radni odnos u rudniku Krijeka, ja i ona, i ja apsolutno nemam, onaj, po tom pitanju ništa loše kazati.
0: Godišnjica najveće rudarske tragedije u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila i pitanje sigurnosti rudara. Sindikat upozorava da rad u jamama i danas nosi broj rizike, te da je neophodno više ulagati u savremenu opremu, zaštitu na radu i sigurnosne standarde. Oprema koja garantuje zaštitu na radu i veću produktivnost kod nas još uvijek nije u potpunosti primijenjena, kaže Senad Sedić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika uglja Krijeka Tuzla.
2: Kad je u pitanju zaštita na radu, tu pravila i propisi se donose u skladu sa tim dostignućima razvijenih evropskih zemalja i u onoj mjeri ukoliko su mogućnosti rudnici moraju to da provode. Međutim, oprema koja je da garantuje puno bolju zaštitu na radu, samim tim i produktivnost, nije kod nas još primijenjena. Nažalost, najbolji primjer jeste rudnik Mramor, koji je 2018. godine nakon dotrajalosti postojećeg širokog čela i dan danas čeka na opremu koja će dovesti do toga da budu puno sigurniji kad silaze u jamu. Evo, nadamo se, projekat je u jednoj podmakloj fazi, određena količina opreme, da ne kažemo tamo neki 60% opreme je stiglo iz rudnika Zenca koji je u zatvaranju. Međutim, preostali dio uvjetovan je opet tamo dešavanjima u rudniku Zenca, a rudari u Mramoru i dalje radi na toj zastareloj metodi gdje rizikuju svoje živote svakodnevno, to moramo priznati, jer metoda otkopavanja je takva. Primjenom te jedne opreme onda bi mogli pričati o jednoj velikoj promjeni kad je u pitanju zaštita na radu rudara.
0: Počast poginulim rudarima odali su članovi njihovih porodica, delegacije rudnika Krijeka i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Jama Dobrnja Jug nakon ove tragedije trajno je zatvorena. Međutim, sjećanje na 180 poginulih komorata ostaje trajno.

0: Pratite jutarnji program Radio Televizije Seram Tuzla i u nastavku govorimo o dešavanjima iz našeg grada. Naime, radove na sanaciji i rekonstrukciji trotoara kod Elektrotehničkog fakulteta i Velike pijace prema mostu sa kipovima obišao je gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić sa saradnicima. Postojeći trotoar je bio u veoma lošem stanju te se pristupilo radovima i sanaciji puta.
1: Trotoar bio poprilično uništen zbog korijenja koje je imalo veliko drveće koje se nalazilo nekada na ovom dijelu trotoara. Dakle, imali smo potrebu da to sve očistimo, da uredimo i da vratimo građanima i ovaj dio pješačke staze, odnosno trotoara, da ga mogu koristiti. Ujedno smo radili i potporni zidove prema rijeci Jali na mjestima gdje su oni falili kako bismo naprijedili bezbjednost svih prolaznika, ali sve većeg broja građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo. Ovdje ćemo uraditi i novu LED rasvjetu u ovoj prvoj fazi, a u drugoj fazi ćemo od ove tačke prema pozorištu, dakle, raditi dalje proširenje LED rasvjete i osvjetliti čitavu ovu pješačku zonu. Na ovakav način ćemo unaprijediti i kvalitet i mobilnost građana kroz upotrebu pješačkih, dakle, staza i trotoara za kretanje, a i unaprijediti kvalitet, dakle, života i kvalitet saobraćaja u ovom dijelu grada.

A sada je vrijeme i za rubriku Oni su promijenili svijet. U ovoj rubrici ovoga četvrtka govorimo o Evi Mariji Peron, koja je poznatija pod nadimkom Evita, a bila je druga žena argentinskog predsjednika Juana Dominga Perona i prva dama Argentine od 1946. pa do njene smrti 1952. godine. Bila je iznimno popularna zbog svoje borbe za prava siromašnih i žena, te je imala i snažan politički utjecaj. Postala je nacionalna ikona i simbol društvene pravde u Argentini. O Evi Peron govorimo u rubrici Oni su promijenili svijet.

Eva Durante rođena je u izvanbračnoj zajednici. Njen otac imao je dvije porodice, a ona je bila najmlađe dijete koje je napravio sa svojom ljubavnicom. Ali vrlo brzo nakon njenog rođenja on je napustio nju i njenu majku. Evina majka ostala je sama u trošnoj kolibi s petero djece. Dane je provodila na šivaćoj mašini kako bi svojoj djeci omogućila hranu i školovanje. U to vrijeme su kružile priče da ona zapravo nije krojačica, već prostitutka i da su njena djeca upravo tako i nastala. Kada je pisala svoju autobiografiju, Eva je preskočila čitavo djetinjstvo i priču, započela u 15. godini života u Buenos Airesu s praznim koferom, ali glavom punom želja, snova i ambicija. Prekrasna Eva je ubrzo stala na noge i te sudbonosne 1944. godine, kada je upoznala svog budućeg supruga, već je zarađivala 6.000 pezosa mjesečno i bila na glasu kao velika faca u gradu. Bila je lijepa, plava, mlada, ambiciozna, karizmatična i uvijek viđena u najboljim restoranima. Juan

Ron bio je vojni general, udovac duplo stariji od nje, ali markantan i visok s osmihom od $1 milion. Bio je on čovjek koji je proputovao svijet, vrlo inteligentan i s velikim planovima. Između njih je jako brzo zaiskrilo, a prvi put je viđena ruku pod ruku s njim na humanitarnoj večeri koju je upravo ona organizovala kako bi prikupila novac za pomoć žrtvama poplava. Godinu dana kasnije Juan je postao potpredsjednik Argentine, a njegov uspon prema vrhu bio je brz. Međutim, krenule su priče o tome da je Eva prostitutka koja manipulira njim, te da njih dvoje ne spaja ljubav već bolesna ambicija. Uslijed političkih previranja na vrhu, Juan je završio u zatvoru kao izdajica naroda. Peron je 9 dana kasnije pušten na slobodu, a datum njegovog izlaska u Argentini se slavi kao praznik. 4 dana nakon izlaska oženio je svoju voljenu Evu, a ona je tada postala supruga predsjedničkog kandidata. Uspostavila je nove standarde. Bila je prva žena koja je cijelu kampanju stajala uz svog supruga, dijelila letke, pisala mu govore. Sve se to isplatilo jer je 1946. godine Juan postao predsjednik Argentine, a Evita Perón s 26 godina najmlađa prva dama u istoriji. Bila je neposredna i svoja. Pred kardinala je došla u haljini na jedno rame, pa iako su mediji to smatrali gafom, narod je zbog toga još više zavolio. Bila je potpuno drugačija od prethodnica. Nije otvarala shopping centre, odlazila na ručkove i pila čajeve, već je 3 dana u sedmici radila u Ministarstvu rada i pomagala ljudima financijski i odgovarala na njihove molbe i upite. Mogla sam biti žena predsjednika na način kao i sve ostale. To je jednostavnija uloga. Pojavljujete se na događanjima, pratite protokol, idete u kazalište, kino, ali ja nisam samo supruga argentinskog predsjednika, ja sam supruga argentinskog lidera naroda, rekla je za novine tada. Posjećivala je tvornice, odlazila u siromašna naselja, nije se bojala dotaknuti gubavce, jako bolesne i nemoćne, i sve to nije bilo samo maska. Eva je sebe smatrala mostom između predsjednika i naroda. S druge strane, osjećala je da duguje narodu kojem je uvijek dolazila dotjerana. U palači je jedna soba bila samo za njene šešire, kojih je bilo oko 600. Druga soba je bila rezervisana za cipele i torbe od zmijske kože, a imala i posebne toalete za parfeme. Novinari su izračunali da se tokom 1 godine pojavila u tačno 306 različitih kombinacija, a kažu da je njena kolekcija nakita bila veća od Kleopatrine, te da je koštala kao 17 novouređenih modernih nogometnih stadiona. Kada su joj savjetnici predložili da ublaži imidž, Eva im je odgovorila: "Siromašni vole kad me vide lijepo. Oni ne žele da ih vodi loše i skromno obučena žena. Vidiš ih kako sanjaju o meni, kako da ih razočaram." Njena popularnost odavno je prešla granice Argentine, pa je tako uslijedila i turneja po Evropi koja se danas smatra najuspješnijom diplomatskom turnejom ikada. Koštala je $4 miliona, a tokom turneje koristila su se 2 aviona, jedan za nju i pratnju, drugi za odjeću, nakit i cipele. U Španiju je na ulicama glavnog grada dočekalo 3 miliona ljudi. Eva je kasnije mogla biti viđena u jednostavnim kompletima s neupadljivim nakitom. Osnovala je humanitarnu udrugu koja se bavila pomaganjem siromašnjima u Evropi, a tada se uključila i u borbu za ženska prava. Bila je jedna od prvih u vrhu Argentine koja je pomogla da žene dobiju pravo glasa, 27 godina nakon što su to učinile Sjedinjene Američke Države. Baš zbog toga joj je nadimak ženski Che Guevara, a osnovala je feminističku udrugu sa 500.000 članica. Postojala je velika grupa ljudi koja je željela da se Eva kandiduje za potpredsjednicu države, a časopis Time tada je napisao: "Nikada ranije ni u Argentini ni u bilo kojoj drugoj državi na zemljinoj hemisferi nije postojala žena koju su htjeli da se kandidira za potpredsjednika." Nažalost, uticaj iz vojnog vrha učinio je svoje i Eva nije dobila svoje mjesto na vlasti. Ali vojska se nije morala brinuti za puč među narodom, jer njihova mezimica tada je već bolovala od raka grlića materice, bol je bila neopisiva, a bilo je dana kada nije mogla ustati iz kreveta. Posljednje mjesece svojeg života provela je u maloj predsjedničkoj sobi, a Perón je dolazio i klanjao se svojoj jedinoj ljubavi, heroini. A onda 1952. godine, u 33. godini života, izgovorila je i svoje zadnje riječi: "Eva odlazi." Muk, jeca i suze prolomili su se Argentinom. Obožavana prva dama je otišla i ostavila praznine u srcima miliona ljudi. Samo 3 godine nakon njene smrti, Juan Perón je od strane vojske zbačen s predsjedničke pozicije jer je izgubio svoje najjače političko oružje, suprugu. Eva je ostala zapamćena i danas kao mlada žena koja je čitavom svijetu očitala lekciju o ambiciji i pokazala da se humanošću i ljubavlju zaista može promijeniti svijet. Eva i Juan bili su tim koji je pokazao svima da uz pomoć ljubavi ništa nije nemoguće i da držeći za ruke osobu koju volite možete ostvariti zajedničke snove i vizije.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Mramoru je obilježena 36. godišnjica najveće rudarske nesreće u istoriji Bosne i Hercegovine. Počast poginulim komoratima odali su članovi njihovih porodica, delegacije rudnika Krijeka i elektroprivrede Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Radove na sanaciji i rekonstrukciji trotoara kod elektrotehničkog fakulteta i velike pijace prema mostu Skipovima obišao je gradonačelnik Tuzle Zija Lugavica saradnicima. Postojeći trotoar bio je u veoma lošim stanju te se pristupilo radovima. Ujedno su urađeni i potporni zidovi prema rijeci, ali na mjestima gdje su nedostajali. Na ovoj dionici u prvoj fazi bit će urađena i nova led rasvjeta, dok će u drugoj fazi led rasvjeta biti proširena prema pozorištu. Javnoj ustanovi gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor s priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje briefing za predstavnike medija u susret općim izborima 2026. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije i medija u predstojećem periodu. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama u četvrtak će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mi Ive Tijartovića. U četvrtak u 19.30 festival Pozorište bez granica 2026 donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Andy Nikoloske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, najviša dnevna između 30 i 35 stepeni.

Za četvrtak, 27. avgust, u Tuzli su zakazani ovi događaji. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje briefing za predstavnike medija u susret općim izborima 2026. godine. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu. Briefing će biti održan od 11 do 12 sati i 30 minuta u hotelu Vertigo. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu s posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Javna debata zakazana je u Domu mladih u sali kamerne scene u 18 sati. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama u četvrtak će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mi Ive Tijardovića. U četvrtak u 19.30 Festival Pozorište bez granica 2026 donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Endi Nikoloske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. Kroz ekspresiju scenskog pokreta i muzike, ovaj komad publici nudi intimnu i emotivnu priču o unutrašnjim traganjima. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u 19 sati bit će promovisana knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume.

U Mramoru je obilježena 36. godišnjica najveće rudarske nezreće u istoriji Bosne i Hercegovine. Počast poginulim komoratima odali su članovi njihovih porodica, delegacije rudnika Krijeka i elektroprivrede Bosne i Hercegovine, predstavnici resornog federalnog ministarstva, Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzle, sindikata i brojni drugi. Radove na sanaciji i rekonstrukciji trotoara kod elektrotehničkog fakulteta i velike pijace prema mostu Skipovima obišao je gradonačelnik Tuzle Zija Lugavica saradnicima. Postojeći trotoar bio je u veoma lošem stanju te se pristupilo radovima. Ujedno su urađeni i potporni zidovi prema rijeci, ali na mjestima gdje su nedostajali. Na ovoj dionici u prvoj fazi bit će urađena i nova led rasvjeta, dok će u drugoj fazi led rasvjeta biti proširena prema pozorištu. Javnoj ustanovi gradski stadion Tušanj nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor s priključcima za održavanje fudbalskog terena vrijednosti 42.000 konvertibilnih maraka. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje briefing za predstavnike medija u susret općim izborima 2026. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije i medija u predstojećem periodu. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama u četvrtak će u dvorištu Hrvatskog

Kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mi Ive Tijartovića. U četvrtak u 19.30 festival Pozorište bez granica 2026 donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Andy Nikoloske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, najviša dnevna između 30 i 35 stepeni.

Hegel, najznačajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. Prema Hegelu, apsolutna ideja u svom samorazvoju prolazi kroz tri osnovne faze. U početku je čista misao i time se bavi logika. Druga faza je filozofija prirode, a treća filozofija duha.

Jedna od najvećih hollywoodskih ikona svih vremena, Marilyn Monroe, ostala je sinonim za glamur, ženstvenost i bezvremensku ljepotu. Njen prepoznatljiv izgled, crvene usne i platinaste lokne bio je njen zaštitni znak, a iza njega se kriju i jednostavni, ali učinkoviti trikovi koje i danas mnoge žene mogu primijeniti. Marilyn je otvoreno govorila da ne voli preplanuli ten. Zato izbjegavala sunčanje i njegovala svijetao ten, a danas bi njen savjet bio jasan. Zaštita kože je ključ. Za efekat punih usana koristila je više nijansi crvenog ruža, tamnije na rubovima, svjetlije u sredini. Za blistav pogled koristila je vazelin na kapcima nakon šminke. Time je postizala suptilan sjaj koji je posebno dolazio do izražaja pred kamerama. Marilyn je vjerovala u moć odmora i često je spavala i do 10 sati dnevno. Poznata je njena izjava da u krevet nosi samo nekoliko kapi Chanel broj 5. Ovaj kultni miris bio je njen neizostavan dio, a dodavala ga je čak i u kupke. Daleko prije nego što su postale trend, Marilyn je prakticirala ledene kupke kako bi održala kožu čvrstom i zategnutom. Nije voljela stroge treninge niti disciplinu u klasičnom smislu. Umjesto toga praktikovala je jednostavne vježbe stegovima pored kreveta, fokusirajući se na održavanje forme bez pritiska. Njena legendarna boja kose nosila je naziv Bijela jastučnica. Kosu je redovno posvjetljivala, a kako bi izbjegla često pranje, koristila je dječji puder umjesto suhog šampona. Iza glamuroznog izgleda krila se filozofija jednostavnosti i dosljednosti, upravo ono što Marilyn Monroe čini bezvremenskom inspiracijom i danas.

proljetne promjene i jače sunce mogu izazvati takozvanu fotodermatozu, odnosno alergijske reakcije kože potaknute UV zračenjem. Najčešći oblik je polimorfna svjetlosna erupcija koja se javlja nakon prvog jačeg izlaganja suncu, posebno kod osoba od 20 do 40 godina, češće kod žena. Simptomi uključuju crvenilo, osip, sitne mjehuriće, svrbež i osjećaj peckanja, najčešće na licu, vratu, dekolteu i rukama. Promjene obično prolaze same od sebe za nekoliko dana, ali se mogu ponavljati svake godine. Prevencija i zaštita, postepeno izlaganje suncu, izbjegavanje boravka na otvorenom između

između 11 i 14 sati, korištenje krema s visokim zaštitnim faktorom, posebno za osjetljivu kožu, u težim slučajevima, konsultacija s dermatologom i terapija. Za podršku iznutra preporučuje se ishrana bogata vitaminima i antioksidancima, voće i povrće poput jagoda, marelica, špinata, paradajza, batata, orašastih plodova kako bi se ojačala otpornost kože. U slučaju jačih ili učestalih simptoma preporučuje se stručni dermatološki pregled. Trend inspirisan popularnim napitkom polako osvaja svijet ljepote. Dijetalna Coca-Cola nokti već su postali jedan od najzapaženijih manikir stilova sezone. Kada stignu topli dani, svi tražimo osvježenje, bilo da je riječ o piću ili promjeni u beauty rutini. Upravo iz te ideje nastao je i ovaj trend koji donosi zanimljiv spoj tamnih i metalik nijansi uz efekat sitnih gaziranih mjehurića na noktima. Ovaj manikir može se nositi u različitim varijacijama. Smjelija verzija uključuje duboke crne, crvene i srebrne tonove inspirisane estetikom limenke i napitka, dok je suptilnija opcija rezervi sana za tamno smeđe nijanse s bašunastim ili svjetlucavim efektom. Sitne šljokice dodatno naglašavaju izgled i podsjećaju na pjenušavu teksturu. Osnova ovog trenda su bogate tamne nijanse poput čokolade, espresa i kakaa, završni sloj s visokim sjajem daje noktima prepoznatljiv, gotovo staklasti izgled. Upravo taj detalj stvara efekat koji podsjeća na osvježavajući napitak i daje cijelom manikiru dozu sofisticiranosti.

0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: Šta je smiješno trono? Moji kreveti

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja poput proslava Novih godina, Dana grada, posljednjeg praćenja mundijala, ujutro zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružnih tokova su uređene i postavljen je novi mobilijar. Uređeni su i izletišta Ilinčica i Panonska jezera, a rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata, mejdana, stadiona Tušan i sl. Ovo su neke od tema sa kojima razgovaramo večeras od 18.30 sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem u emisiji U fokusu grada. U susret općim izborima 2026. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje danas u Tuzli briefing za predstavnike medija. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu. Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu na području kantona, sa posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Festival Pozorište bez granica 2026 večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat NG Nikolske pod nazivom Mala

princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mijen. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli večeras će biti promovisana knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće ogromnu podršku s tribina u utakmici protiv Italije, koja se sutra igra u Majdanu. Ulaznice za utakmicu više nisu u prodaji, što znači da će Italijane u Tuzli dočekati ispunjen Majdan i atmosfera po kojoj je ova dvorana godinama poznata kada igra naša reprezentacija. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija igra se u petak od 20 sati u okviru nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Dobar dan grade, u 10 sati i 13 minuta iz studija Radio Tuzla je ovog četvrtka 27. augustovskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, puhaće slab vjetar do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a kada su u pitanju dnevne temperature zraka, one će se kretati od 29 do 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odijevati i prilagoditi aktivnostima vremenskim uslovima. Inače, danas se obilježava Svjetski dan jezera s ciljem podsjećanja na značaj jezera za prirodu, ljude i lokalne zajednice, ali i na potrebu njihove zaštite od zagađenja, klimatskih promjena i prekomjernog korištenja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 27. avgust Svjetskim danom jezera rezolucijom usvojenom u decembru 2024. godine, a prvi put je obilježen prošle godine. Ideja je da ovaj datum postane prilika za podizanje svijesti o očuvanju jezerskih i povezanih ekosistema širom svijeta. Naša zemlja može se pohvaliti brojnim prirodnim i vještačkim jezerima koja tokom cijele godine privlače izletnike, planinare, kupače i ljubitelje prirode. A vi, poštovani slušalci, ukoliko danas niste na kupanju u nekom od prirodnih ili vještačkih jezera u hladovini svog stana, budite u našem društvu i uživajte u zanimljivoj priči i dobroj muzici. Dobro nam došli.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Problemi s krvnim sudovima i srcem mogu se razvijati postepeno, a pojedini simptomi u početku mogu djelovati bezazleno. Zbog toga se bolovi, umor ili promjene na nogama često pripisuju godinama, fizičkom naporu ili stresu, iako ponekad mogu ukazivati na poremećaj cirkulacije. Posebno je važno obratiti pažnju na simptome kod osoba koje imaju visok krvni pritisak, povišen holesterol, dijabetes, puše ili imaju porodičnu istoriju srčanih i vaskularnih bolesti. Nakupljanje masnih naslaga u arterijama može suziti krvne sudove i otežati protok krvi, a periferna arterijska bolest često se manifestuje upravo kroz promjene na nogama i stopalima. Nelagoda, pritisak, stezanje ili bol u grudima, naročito tokom fizičke aktivnosti, mogu biti znak problema sa srcem. Bol se može širiti prema jednoj ili obje ruke, leđima, vratu ili vilici. Kratak dah može se pojaviti sa ili bez bola u grudima. Ako se pojavi iznenadna ili jaka bol u grudima, posebno uz otežano disanje, znojenje, mučninu ili vrtoglavicu, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Jedan od karakterističnih simptoma periferne arterijske bolesti jeste bol, težina ili grčenje u mišićima nogu tokom hodanja ili penjanja u stepenice. Tegobe se često smanjuju nakon odmora, a zatim se ponovo javljaju kada osoba nastavi hodati. Bol se može pojaviti u listovima, bedrima, kukovima ili stopalima, a mnogi ga pogrešno pripisuju artritisu, starenju ili fizičkom naporu. Smanjen protok krvi može biti praćen utrnulošću, slabošću ili trnjenjem u nogama i stopalima. Također jedna noga ili stopalo mogu biti osjetno hladnije od druge strane.

Promjene boje kože, poput izrazite bljedoće ili plavičaste boje, također mogu biti znak problema sa cirkulacijom. Ako se posjekotine, ranice ili druge povrede na stopalima i nogama ne zacjeljuju uobičajenom brzinom, razlog može biti nedovoljan dotok krvi u tkivo. Takve rane mogu biti podložnije infekcijama i zahtijevaju ljekarsku procjenu. Kod ozbiljnih oblika periferne arterijske bolesti mogu se pojaviti i promjene na noktima, smanjene rast dlaka na nogama te oštećenje tkiva. Na zdravlje krvnih sudova može se uticati brojnim životnim navikama. Važno je redovno kontrolisati krvni pritisak, šećer i nivo holesterola, ne pušiti, ograničiti unos zasićenih masti i alkohola te održavati zdravu tjelesnu težinu. Redovna fizička aktivnost također je važan dio brige o kardiovaskularnom zdravlju. Ako primijetite ponavljajuće bolove u nogama tokom hodanja, rane koje sporo zarastaju ili druge promjene na stopalima i nogama, razgovarajte s ljekarom. Pravovremena procjena može pomoći u ranom otkrivanju problema i smanjenju rizika od ozbiljnih komplikacija.

0: zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama: prodavač, lokacija rada, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modriča, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. KG1 DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji elektromonter. Lokacija rada Goražde. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce DOO zapošljava na pozicijama: skladištar, trgovac, referent za nabavke artikala, higijeničar, vozač i poslovođa prodavnice. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Velux BiH DOO zapošljava na poziciji Area Manager. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Mrkonjić grad, Orašje, Prijedor, Unsko-sanski kanton, Zvornik. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Widex slušni aparati DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodajni savjetnik, akustičar slušnih aparata. Lokacije rada Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i mužicu za biznisa.

Drive 2026. Ljudi u središtu AI ere. Svjetski i regionalni stručnjaci. 1. oktobra u Sarajevu o budućnosti rada. Kako će umjetna inteligencija promijeniti načine na koji radimo? Kako iskoristiti snagu tehnologije, a istovremeno sačuvati ono najvažnije, ljudsku vrijednost? Odgovore na ova pitanja donosi Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji Alma Career BH, kompanije koja upravlja portalom mojposao.ba. Ovogodišnji slogan konferencije je Human at the Heart, a Drive će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina Drive je mjesto susreta poslovne i HR zajednice, a ovogodišnji program fokusiran je na teme koje već mijenjaju svijet rada, umjetnu inteligenciju, automatizaciju, budućnost rada, nove modele liderstva, iskustvo zaposlenika, razvoj talenata i donošenje odluka na osnovu podataka. Među glavnim govornicama je i Debra Corey, međunarodno priznata HR liderka, konsultantica i autorica 6 bestsellera. Govorit će o tome kako izgraditi lidere koji mogu odgovoriti na izazove novog vremena. U Sarajevo dolazi i Hang Li, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za recruitment, talent acquisition i budućnost zapošljavanja. U svom predavanju The Human Touch in Automated World govorit će o tome šta ostaje nezamjenjivo

0: u ljudskom radu u trenutku kada tehnologija preuzima sve veći broj zadataka. Na drajvu će govoriti Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH i Moj posao.ba, koja će otvoriti pitanje sve manjeg angažmana zaposlenika u vremenu umjetne inteligencije i govoriti o tome kako lideri mogu ponovo izgraditi osjećaj smisla, pripadnosti i povjerenja. Program donosi i iskustva domaćih i regionalnih poslovnih lidera, među kojima su i Lidija Žigić, predsjednica uprave NLB Banke Sarajevo, Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International, te Suzana Sikimić, izvršna direktorica Nelta BiH. Poseban dio konferencije je i Drive petica, najbolje HR prakse. Top 5 u okviru kojeg će biti predstavljeno 5 konkretnih HR inicijativa kompanija iz Bosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnike očekuju interaktivne radionice, studije slučaja, razgovori sa poslovnim liderima, networking i drugi sadržaji. Poruka konferencije je jednostavna. Tehnologija može mijenjati način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Drive Leadership and Talent Conference 2026 održava se 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Prijave su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: HIFA Petrol DOO zapošljava na poziciji prodavač na benzinskim pumpama. Lokacija rada – Jajce. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. AD Alpro Vlasenica zapošljava na poziciji Senior Accountant, voditelj računovodstva. Mjesto rada Vlasenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 6.9.2026. Strabag DOO oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista za financijsko vođenje gradilišnih projekata. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Autocentar Gandžgo Hyundai zapošljava na pozicijama automehaničar, autoelektričar. Lokacija rada Lukavac. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na poziciji voditelj logistike. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

li se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja poput proslava Novih godina, Dana grada, posljednjeg praćenja mundijala, ujutro zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružnih tokova su uređene i postavljen je novi mobilijar. Uređeni su i izletišta Ilinčica i Panonska jezera, a rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata, mejdana, stadiona Tušanj i sl. Ovo su neke od tema sa kojima razgovaramo večeras od 18.30 sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem u emisiji U fokusu grada. U susret općim izborima 2026. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje danas u Tuzli briefing za predstavnike medija. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu. Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu na području kantona, sa posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Festival Pozorište bez granica 2026 večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avantgard iz Skoplja i autorski projekat Angie Nikolske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Floramje. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli večeras će biti promovisana knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće ogromnu podršku s tribina u utakmici protiv Italije, koja se sutra igra u Mejdanu. Ulaznice za utakmicu više nisu u prodaji, što znači da će Italijane u Tuzli dočekati ispunjen Mejdan i atmosfera po kojoj je ova dvorana godinama poznata kada igra naša reprezentacija. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija igra se u petak od 20 sati u okviru nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.

Vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nutricionizam je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem hranjivih sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune 2 godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati u čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana. Dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo, nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste, koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
1: Na sreću, već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bi da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo i nešto što je luksuzno. U stvari, ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijedu koliko želi da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje, tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase, koja može da ide u oba pravca, i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
0: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana recimo za zdrave i za bolesne, nije ista.
1: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i

0: socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
1: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
0: Pa evo, spomenuli se da...
1: A jedno drugo
0: tako,
1: je povezano.
0: Tako, jedno drugo vuče upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa dva ili tri simptoma, odnosno sa dva ili tri stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ni uključivala u pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste traže kada govori kada žele regulisati svoju tjelesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricioniste bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još dvije nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima i evo u Tuzli imamo dva ili tri lica koja u stvari na području cijelog Tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
1: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
0: Tako je, i tekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom tjelesnom masom i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima i evo na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za endokrini sistem i za druge hormone statuse ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno začeće, dojenje, trudnoću i tako dalje. Muškarci vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrane, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće i ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu, zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrši nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak kod nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje, pa prije svega moramo dogovoriti način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane, i nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo na sreću u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro, pa ne moramo dirati uslovno rečeno i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom

organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koje su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete.

0: organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koje su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje umjere između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to. Uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj...
0: Apsolutno, apsolutno. Mm-hmm. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama, potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnost naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati i evo kroz praksu ja već vidim da to može biti razlika između 5 do 15 kg. Tako da ponekad ne govorimo samo o uputama nego i o ličnim preferencijama kuda se dalje klijent želi usmjeravati.
1: I evo nakon 2 godine rada, šta ste zaključili, gdje su najveći problemi?
0: Problemi su iskreno svuda oko nas, ali sa druge strane ja sam neko ko uvijek traži i zahvalu i zadovoljstvo onome što prepoznajemo, tako da evo kao nutricionista u praksi sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost 3. ili 4. stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojen od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako dalje, osobe koje ne žele prihvatiti taj problem pa onda sarađuju sa nutricionistom i neki krajnji problem koji je da kažem u drugoj krajnosti, na drugoj strani upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš pod kontrolom nutricioniste i poslije smo rekreativac, ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja, goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, u javnim istupima i govorima, i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Posle te početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki i više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema i zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktori, vrlo često predočim potencijalne posljedice i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohemijski parametri i fizički parametri ne podudaraju sa našim očekivanjima, onda moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godina.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: grešim u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to

0: se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada zdravlje možemo da stavimo. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo šta nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo šta to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome šta će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuje u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćer kod 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovat paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje, jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava ishrana, tu nema neki dilema, nutricionisti svi znaju šta je zdrava ishrana, međutim u nekim tehničkim pitanjima znaju se razilaziti nutricionisti, pogotovo kad su u pitanju dijete, kad ima šavljenje u pitanju, pa ćete čuti recimo jedan tvrdi da se mora 5 obroka, jedan tvrdi 3, jedan insistira na mesu, jedan na mlijeku, mislim, tako, razumijete o čemu govorim. Zašto dolazi do tih razlika?
0: Pa to su postulati ili neka pravila koja zaista u nutricionizmu postoje, čak se nazivaju drugačijim imenima i te dietoterapije, odnosno dijete koje su usmjerene ka smanjenju, odnosno regulisanju kalorijskog unosa, upravo mogu biti rigidne i biti raspoređene u manji ili veći broj obroka sa određenim namirnicama ili isključivanjem određenih namirnica i tako dalje. I evo tu se vraćamo na onaj odgovor zašto je bitno individualizirati svoj pristup. Iskoristit ću ovu priliku i reći primjer od jučer, kada mi je došla jedna djevojčica koja ima 16 godina, sada je na raspustu, uskoro kreće ponovo školska godina, vraća se u školu, ona je u toku dana za 2 svoja obroka sama kod kući. Dakle, mi moramo prilagoditi ishranu tom djetetu ili toj odrasloj osobi koja treba sama ili uz pomoć drugih da organizuje svoje obročenje, je li to nešto što zahtjeva duži proces pripreme ili kraći, i već vidimo odgovor da 3 ili 5 obroka ne mogu biti univerzalno pravilo ili univerzalna smjernica za sve ljude. Sa druge strane, postoji proces koji je danas vrlo poznat kao autofagija, on podrazumijeva, namjenski ga spominjem jer ljudi danas posižu za takvim rigidnim sistemima, i on upravo podrazumijeva proces posta, odnosno neunosa hrane duži vremenski period uz sam unos vode ili tečnosti, što nam govori da možemo otići u drugu krajnost kada imamo 1 ili 2 obroka, a ne 5 obroka, i to recimo možemo preporučiti, možemo opravdavati ljudima i pojedincima koji su potpuno zdravi, koji imaju određene preferencije ili ciljeve vezano za trenažni proces, za redukciju telesne mase jer su pod određenim sistemima u sportskom pogledu, ali ne za zdrave pojedince ili domaćicu kod kuće, dijete koji je u fazi raste razvoja, adolescente ili studente koji,
1: dakle,
0: treba da polažu
1: ispite.
0: Tako da, apsolutno, niti jedna dijeta u smislu redukcije, niti dijetoterapija za bolesne, niti sam program ishrane za zdrave ljude ne mogu i ne smiju biti isti.
1: Tamo sam vas htjela pitati koju dijetu vi preferirate, međutim, evo i sami ste rekli da je i to individualno, dakle, nekome ćete preporučiti nešto, nekom nešto, ali evo ono uopšteno i najčešće, koja je ovako, možda ta autofagija o kojoj toliko priče?
0: Lično autofagiju ne preporučujem.
1: Ne.
0: Ne preporučujem za sve i svakoga. Dobar. Ona baš mora biti pod usmjerenim sistemom i nadzorom, zato što može dovesti do naglog pada šećera, do intenzivne gladi, do rasta hormona grelina, rasta prirodnog inzulina koji traži šećer u krvi, tako da može dovesti do nekih posljedica čak u toku dana, a posebno nakon dugoročne primjene kod ljudi sa kojima se možda nećemo znati kako odgovoriti.

0: šta uraditi sami sa sobom u tom trenutku ili ćemo pozvati hitnu pa onda reći da smo na procesu autofagije. Tako da to nije univerzalno rješenje, ali ako govorimo o zdravom pojedincu koji želi da usmjeri ili da reguliše svoju tjelesnu masu, da svoju ishranu prilagodi svojim dnevnim potrebama, idealno bi bilo da on zaista ima 2 do 4 obroka i optimalno je to možda imati 2 neka veća obroka sa 1 ili 2 manja obroka, tako da već govorimo o neka ukupna 4 obroka, ali imati na umu da obrok ne mora biti nešto što je veliko ili glamurozno servirano, izneseno. Obročenje za naš organizam je i jedan jogurt. Obročenje je i 2 komada jabuke. Obročenje je i unos, evo danas, lubenice. Porcija mesa sa povrćem. Dakle, govorimo o različitim obrocima. Obroci mogu da budu manji ili veći. I ispričat ću ovo upravo radi onih koji nas slušaju i gledaju. Jedan klijent je nedavno meni rekao, dobro Mirha, nisam znao da je 4. obrok čaj. Tako da ponekad kada nemamo prostora, da, moramo propagirati ili čajevi ili zdravi napitke koji nam trebaju biti u momentu unosa kao obrok, iako ne govorimo o visokim kalorijskim vrijednostima.
1: Kad kažemo uravnotežena, balansirana ishrana, šta podrazumijevamo po tim?
0: U našem sistemu prepoznajemo 9 grupa različitih namirnica i prepoznajemo piramidu prehrane koja obuhvata sve ugljikohidrate, proteine i masnoće. Tako da uravnotežena i balansirana prehrana idealno bi trebala sadržavati sve od toga. Dakle, da govorimo i o mliječnim proizvodima, mlijeku, mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću, žitaricama, mahunarkama, gljivama. Dakle, svim kombinacijama, pa čak i onim rafiniranim proizvodima koji se unose u malim kombinacijama, jer samo takva raznovrsna i izbalansirana ishrana stvarno nas neće dovesti do depresije, anksioznosti, umora, iscrpljenosti i nezadovoljstva samim sobom nakon nekog programa ishrani.
1: Dobro, koji su znaci nutritivnih deficita?
0: Što se tiče nutritivnih deficita, zavisno od toga šta nam nedostaje, možemo ih prepoznavati sve ukupno u svom organizmu na različite načine. Ono što se najčešće kao prvo pojavljuje i evo što mi odmah sine u misli, jeste taj umor, osjećaj iscrpljenosti, osjećaj nenaspavanosti, konstantna potreba za unosom obroka jer imamo potrebu da nam nešto nedostaje, ne znamo šta nam tačno nedostaje. Tako da tu govorimo o nekim simptomima i signalima koji nam govori da tijelo nije dobro, prosto mu nešto nedostaje i osjeća se nejako, nemoćno i tako dalje. Ali sa druge strane da možemo prepoznavati različite fizičke manifestacije, kod žena najčešće govorimo o vidljivom opadanju kose, perutanju kože, sušenju kože, pojavljivanju nekih mrljica ili pigmenata na našoj koži, listanju noktiju, otpadanju noktiju i tako dalje, bolovima u zglobovima, bolovima u mišićima, do nekih bolova ili simptoma koji se vežu za naš konkretno digestivni trakt i osjećaj u stomaku. Stomak nama vrlo često, vrlo jasno govori šta nam smeta ili šta nam nedostaje od samog želuca pa kroz cijela crijeva i na kraju do pražnjenja. I to je ono što ja vrlo često ispitujem i potenciram kada govorimo o uspjehu ili o nedostacima neke ishrane. Upravo pitam da li vas boli želudac, osjetite li nadutost, imate li tegobe prilikom pražnjenja, osjetite li kolike ili grčeve u svom stomaku, koliko je sad česta stolica, kakva je stolica, koje je boje, kakve je konzistencije i tako dalje. I na svim tim faktorima zaista možemo primijetiti da li nam nečega nedostaje i potencijalno da li imamo viška. Ono što je danas možda značajno u ovom kontekstu jeste da lipidni status je kod ljudi često narušen, odnosno govorimo o HDL-u, LDL-u ili ukupnom holesterolu pa i narušenim trigliceridima. I recimo kada govorimo o takvim tegobama, ljudi neće primijetiti čak po ovim fizičkim manifestacijama koje su jasno vidljive preko kože i kose ili noktiju, nego vide upravo po stolici. Tako da onda vidimo da li nam je ona masnija ili nije masna, da li sadrži određene strukture hrane koju smo žvakali ili ne, da li nas tjera da idemo u WC kasno u noći ili rano ujutro, kada se to javlja i slično. I govorimo o širokom spektru pojava koji su na ovaj način generalizovane, ali opet mogu biti toliko sitne i nejasno vidljive ukoliko ne obratimo pažnju na njih.
1: I evo za kraj da vas pitam, da li suplementi mogu da zamijene raznovrsnu ishranu?
0: ne mogu ju u potpunosti zamijeniti, oni su zaista, suplementi su dodaci prehrani, oni zaista jesu dodaci, ponekad su nam neophodni, ponekad nisu. Dakle, kada govorimo o mogućnostima prilagođavanja ishrane u nekom realnom vremenu i realnom dnevnom razdoblju, nije potrebno odmah posezati za suplementima, nego izanalizirati koji su to potencijalni i nutritivni deficiti, vidjeti koji nam nutrijenti možda nedostaju, pa ih onda suplementirati i definitivno uključiti ih onda kada nam možda radno mjesto

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
10: U centru Tuzle posjeti

0: Utječemo i na unapređenje poslovnog ambijenta, privređivanja poslovnih subjekata koji posluju na području grada Tuzli, a kojih ima preko 9500, i na takav način radimo na zadržavanju radnih postojećih radnih mjesta, ali otvaranju novih radnih mjesta kroz otvaranje obrta i privrednih djelatnosti u našem gradu.
1: U susret opštim izborima 2026. godine, Koalicija za slobodne i poštene izbore Pod lupom organizuje danas u Tuzli briefing za predstavnike medija. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije Pod lupom i medijskih kuća u predstojećem periodu. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža BiH i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, s posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Slijede agencijske vijesti. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opšti izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama, naglasio je da su predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. avgusta regionalnoj akciji prevoznika s područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90-180 dana. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prelazimo na ostale aktuelnosti. Danas se obilježava Međunarodni dan jezera. Sportsko-ribolovno društvo Tuzla ocjenjuje da su naša jezera uglavnom čista, ali upozorava na problem otpada i potrebu očuvanja ribljeg fonda. Dalisa Hodžić.
2: Naša jezera uglavnom su čista i predstavljaju značajan prirodni resurs, ali njihovo očuvanje zahtjeva kontinuiranu brigu i odgovoran odnos svih koji ih koriste. To potvrđuje i Murise Đug, predsjednik Sportskog ribolovnog društva Tuzla, koji ističe da je stanje na većini naših jezera zadovoljavajuće. Ipak, problem predstavlja otpad koji pojedini posjetioci ostavljaju za sebe, zbog čega su akcije čišćenja važne za očuvanje prirode i jezerskog ekosistema.
3: Naša jezera su relativno očuvana, znači ne možemo mi biti definitivno 100% zadovoljni iz jednog prostog razloga što društvo u globalu ne posvećuje pažnju onoliko koliko bi trebalo da posvećuje. Nažalost, vrlo često briga o opštem dobru je povezana za entuzijazam, ljubav pojedinaca, grupa, udruženja građana i tako dalje.
2: Sportsko ribolovno društvo Tuzla godinama organizuje akcije čišćenja jezera, ali i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o njihovom očuvanju.
3: Prošle godine smo iskoristili priliku organizaciju svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu da nekako animiramo javnost, animiramo politiku, animiramo sve ljude dobre volje da skrenemo pažnju i moram priznati da smo velikim dijelom uspjeli. Znači, prije svega zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, gradonačelnika Lukavca, sportsko ribolovnih društava Tuzla i Lukavac, mi smo uspjeli da u nekoliko navrata organizujemo velike kapitalne akcije čišćenja, zatim puno malih akcija čišćenja, gdje smo aktivirali učenike, studente, građanstvo, sportiste i tako dalje.
2: Posebna pažnja posvećuje se i ribljem fondu. Poribljavanje je jedan od načina očuvanja i unapređenja ribljih populacija, a provodi se planski u skladu s potrebama određenog jezera i stanjem ribljeg fonda.
3: Godišnje najviše poribljava sportsko ribolovno društvo Smuđ iz Lukavca, Živince, oni

0: I gazduju većim dijelom jezera, momci se trude stvarno, ubacuje se puno ribe i šarana i amura i smuđa i tako dalje, međutim i definitivno je to se pokazalo kao odlično jer mi danas imamo da naši ribolovci ne idu više na ne znam Buško jezero ili ne znam ja na neke daleke destinacije, jednostavno dođu 50 km od svog mjesta življenja i uživaju u ribolovu.
1: Jezera su važna za ekosistem, ali i za odmor, rekreaciju i ribolov. Zato je njihovo očuvanje odgovornost svih nas. Misli globalno, djeluj lokalno, poručuje Đuk.
2: Iz kulture.
3: Festival Pozorište bez granica 2026. večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangardi Skoplja i autorski projekat Angie Nikoloske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mi Ive Tijardovića. U Međunarodnoj galeriji portreta večeras će biti predstavljena knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume.

0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće ogromnu podršku s tribina u utakmici protiv Italije koja se sutra igra u Tuzlanskom Mejdanu. Ulaznica za utakmicu više nema u prodaji, što znači da će Italijane u Tuzli dočekati ispunjen Mejdan i atmosfera po kojoj je ova dvorana godinama poznata kada igra reprezentacija BiH. Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. avgusta od 20 sati u okviru nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 32 stepena. 12. sati 11 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju emisije potpisuju Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
0: Hitovi. Novi hitovi.

jasnom voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene bio sam svačije.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe.

Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. U Tuzli se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja, poput proslava Novih godina, Dana grada, posljednjih praćenja mundijala, ujutru zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružnih tokova su uređene, postavljen je novi mobilijar. Uređeni su izletište Ilinčica i Panonska jezera, rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata, majdana, stadiona Tušanj. Ovo su neke od tema sa kojima razgovaramo večeras od 18.30 sa gradonačelnikom Tuzle Zijedom Lugavićem u emisiji U fokusu grada. U susret opštim izborima 2026. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje danas u Tuzli briefing za predstavnike za medije. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu. Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža BiH i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu sa posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Festival Pozorište bez granica 2026. večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Angie Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Floremi Ive Tijardovića. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla večeras će biti promovisana knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće ogromnu podršku s tribina u utakmici protiv Italije koja se sutra igra u Tuzlanskom majdanu. Ulaznica za utakmicu više nema u prodaji, što znači da će Italijane u Tuzli dočekati ispunjen majdan i atmosfera po kojoj je ova dvorana godinama poznata kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se sutra o 20 sati u okviru nastavka kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U našoj zemlji danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
0: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. U Tuzli se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja, poput proslava Novih godina, Dana grada, posljednjih praćenja mundijala, ujutru zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružni tokova su uređene, postavljen je novi mobilijar. Uređeni su izletište Ilinčica i Panonska jezera, a rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata, Majdana, stadiona Tušanj. Ovo su neke od tema sa kojima razgovaramo večeras od 18.30 sa gradonačelnikom Tuzle Zijedom Lugavićem u emisiji U fokusu grada. U susret opštim izborima 2026. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje danas u Tuzli briefing za predstavnike za medije. Briefing će biti prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu. Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža BiH i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu sa posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Festival Pozorište bez granica 2026. večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Angie Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Floremi Ive Tijardovića. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla večeras će biti promovisana knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće ogromnu podršku s tribina u utakmici protiv Italije koja se sutra igra u Tuzlanskom Majdanu. Ulaznica za utakmicu više nema u prodaji, što znači da će Italijane u Tuzli dočekati ispunjen Majdan i atmosfera po kojoj je ova dvorana godinama poznata kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se sutra o 20 sati u okviru nastavka kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U našoj zemlji je danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
0: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Mali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-3.

0: Građanska istraživačka mreža i udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Na Međunarodni dan jezera ribolovna društva upozoravaju na problem otpada i potrebu očuvanja ribljeg fonda. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mi i Veti Ardovića. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u Mramoru održan 18. memorijalni turnir 26. avgust. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Tuzli se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja, poput proslava novih godina, dana grada, posljednjeg praćenja mundijala, ujutro zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružnih tokova su uređene, postavljeni i novi imobilijar. Uređeni su izletište Ilinčica i Panonska jezera, a rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata, mejdana, stadiona Tušanj. Ovo su neke od tema o kojima razgovaram večeras od 18 sati i 30 minuta sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem u emisiji U fokusu grada.
1: Želimo da grad držimo urednim, lijepim, ugodnim, čistim, kako bi naši građani uživali u našem gradu, ali i svi dragi gosti da provedu prelijepo vrijeme u našem gradu, u našim trgovima, parkovima, Panonskim jezerima, Ilinčici, Staroj Majevici i svim onim atraktivnim lokacijama koje nudi naš grad. I u tom segmentu, obzirom da imamo predjeljenost, da smo i dokazano turistički centar ne samo Tuzlanskog kantona, nego možemo slobodno reći i Bosne i Hercegovine i ovog dijela regije, obzirom da imamo veoma veliki broj gostiju iz Hrvatske, iz Srbije, iz Evrope, a što uveliko doprinosi aerodrom koji imamo ovdje, mi moramo unapređivati uslove boravka u našem gradu, a ujedno na takav način mi indirektno utječemo i na unapređenje poslovnog ambijenta, privređivanja poslovnih subjekata koji posluju na području grada Tuzli, a kojih ima preko 9500, i na takav način radimo na zadržavanju radnih postojećih radnih mjesta, ali otvaranju novih radnih mjesta kroz otvaranje obrta i privrednih djelatnosti u našem gradu.
0: U susret opštim izborima 2026. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala je danas u Tuzli briefing za predstavnike medijskih kuća. Briefing je bio prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu. Senada Ahmetović.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra uz primjenu novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Koalicija pod lupom pozdravlja njihovo uvođenje, ističući da ono predstavlja historijski iskorak u unapređenju transparentnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Briefing je bio prilika da se mediji i javnost upoznaju s aktivnostima koje koalicija realizuje, kao i da se dodatno ojača saradnja s medijima uoči predstojećih izbora.
3: To ne predstavlja jedan historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini, to je nešto što su građani jako dugo očekivali, to je nešto što je koalicija pod lupom jako dugo zagovarala i konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan, i ovaj put zaista građani će znati da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
2: Istovremeno, koalicija pod lupom naglašava da se Bosna i Hercegovina sada nalazi u ključnoj fazi implementacije u kojoj će biti potrebno osigurati potpunu tehničku i operativnu spremnost novih rješenja. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
4: Neće biti moguće duplo glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto na izašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite. Dakle, to će spriječiti uređaj za elektronsku identifikaciju birača, skener će spriječiti da dodajemo glasove za kandidate i kandidatkinje. Skener čuva fotografiju svakog glasačkog listića i skener može obratiti rezultate. Na pilotima je za to bilo potrebno 92,7 sekundi u prosjeku.

0: Dakle, mi ćemo otprilike za minutu i po imati rezultate izbora nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ponekad nam je trebalo 25 dana za sve ovo. Dakle, zaista ogromna unapređenja.
1: Ukazano je i na potrebu da građani ne nasjedaju na predizborne narative i tvrdnje da nove tehnologije i noviteti uvedeni u izborni proces neće uspjeti, već da se o njihovoj primjeni informišu iz provjerenih i pouzdanih izvora.
2: Koristim priliku da pozovem građane da ne nasjedaju ni bilo kakve informacije koje se odnose na nove tehnologije. Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Tako da možemo čuti u medijima da one neće raditi, da će se propasti ako nestane struje, da stariji neće znati glasati i tako dalje i tako dalje, da će neko možda drugi imati utjecaj na izbore u Bosni i Hercegovini, što svakako naravno nije tačno.
0: Izborni dan nije čitav izborni proces. Mi jesmo riješili problem izbornog dana, ali nismo riješili problem perioda prije izbornog dana. Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, oslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiske da se morate pojaviti na predizbornom skupu. Sve to ostaje problem. Ponavljam, sistemske korupcije, zarobljenosti države s kojim će se morati dakle i dalje uhvatiti u koštac.
1: Koalicija pod lupom će u narednom periodu započeti svoju nezavisnu građansku posmatračku misiju povodom nadolazećih općih izbora, u okviru koje će raditi monitoring izborne administracije, izborne nepravilnosti, političke kampanje i medija, te isto tako aktivno pratiti implementaciju novih izbornih tehnologija. Iz koalicije pod lupom poručuju da njihova misija ostaje važna, to jest biti svojevrsni korektiv izbornog procesa i kroz nezavisno posmatranje doprinijeti njegovoj transparentnosti, odgovornosti i povjerenju građana.
3: Transparency International Bosna i Hercegovine, Balkanska istraživačka mreža BiH i Udruženje građana Zašto ne organizovali su javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu debate bilo je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i kantonu, s posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. U nastavku slijede agencijske vijesti.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra. Također, Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba izbornog zakona. Helikopter 1. helikopterskog skvadrona, brigade zračnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području grada Trebinje, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Tokom jučerašnjeg dana, zahvaljujući zajedničkom angažmanu helikoptera Oružanih snaga BiH, air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji je sa južne strane prijetio gradu Trebinje u potpunosti je ugašen. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pokrenuo je izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u BiH. Cilj je očuvanje autentičnih, ličnih i profesionalnih iskustava iz razdoblja pandemije kao trajnog zapisa jednog izuzetno zahtjevnog vremena namijenjenog budućim naraštajima. Tokom pandemije novinari su omogućavali da javno zdravstvene poruke, protupandemijske mjere i preporuke stručnjaka stignu do svakog doma i svakog pojedinca u Federaciji.
5: Vijesti iz svijeta.
4: Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Nepalu, saopćila je lokalna policija na društvenoj mreži X, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestale u Nepalu i susjednoj Kini. Turistička zajednica Nepala saopćila je da je 517 stranih državljana i dalje nedostupno, više od 24 sata nakon što su razorne poplave pogodile pogranično područje sa Tibetom. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili 3 provincije na sjeveroistoku Alžira.

0: izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Sjevernoafrička nacija se posljednjih mjeseci suočava sa šumskim požarima u kojima je poginulo više od 20 ljudi i uništene šume, poljoprivredno zemljište i domovi. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice Evropske unije u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa. Riječ je o brojci koja je u direktnoj suprotnosti sa dojmom migracijske krize, koji je krajem jula i početkom avgusta stvorio val ulaska u špansku enklavu Ceutu. Prema dostupnim preliminarnim podacima, riječ je približno 61.000 zabilježenih prelazaka na vanjskim granicama Evropske unije.
1: Slijedi pregled ostalih sadržaja dnevnika. Danas je potpisan aneks kolektivno-pravnih akata predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, te zaposlenih ustanovama kulture TK koji plate i naknade primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona u tekućoj godini. Zaključeni su aneksi sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate, koeficijenata za obračun plate, iznosa naknade za ishranu u toku rada i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u pomenutim oblastima. Danas se obilježava Međunarodni dan jezera. Sportsko ribolovno društvo Tuzla ocjenjuje da su naša jezera uglavnom čista, ali upozorava na problem otpada i potrebu očuvanja ribljeg fonda. Dalisa Hodžić.
2: Naša jezera uglavnom su čista i predstavljaju značajan prirodni resurs, ali njihovo očuvanje zahtjeva kontinuiranu brigu i odgovoran odnos svih koji ih koriste. To potvrđuje i Muris Đug, predsjednik Sportskog ribolovnog društva Tuzla, koji ističe da je stanje na većini naših jezera zadovoljavajuće. Ipak, problem predstavlja otpad koji pojedini posjetioci ostavljaju za sebe, zbog čega su akcije čišćenja važne za očuvanje prirode i jezerskog ekosistema.
3: Naša jezera su relativno očuvana, znači ne možemo mi biti definitivno 100% zadovoljni iz jednog prostog razloga što društvo u globalu ne posvećuje pažnju onoliko koliko bi trebalo da posvećuje. Nažalost, vrlo često briga o opštem dobru je povezana za entuzijazam, ljubav pojedinaca, grupa, udruženja građana i tako dalje.
2: Sportsko ribolovno društvo Tuzla godinama organizuje akcije čišćenja jezera, ali i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o njihovom očuvanju.
3: Prošle godine smo iskoristili priliku organizaciju svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu da nekako animiramo javnost, animiramo politiku, animiramo sve ljude dobre volje da skrenemo pažnju i moram priznati da smo velikim dijelom uspjeli. Znači, prije svega zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, gradonačelnika Lukavca, sportsko ribolovnih društava Tuzla i Lukavac, mi smo uspjeli da u nekoliko navrata organizujemo velike kapitalne akcije čišćenja, zatim puno malih akcija čišćenja, gdje smo aktivirali učenike, studente, građanstvo, sportiste i tako dalje.
2: Posebna pažnja posvećuje se i ribljem fondu. Poribljavanje je jedan od načina očuvanja i unapređenja ribljih populacija, a provodi se planski u skladu s potrebama određenog jezera i stanjem ribljeg fonda.
3: Godišnje najviše poribljava sportsko ribolovno društvo Smuđ iz Lukavca, Živince, oni gazduju većim dijelom jezera, momci se trude stvarno, ubacuje se puno ribe i šarana i amura i smuđa i tako dalje, međutim i definitivno je to se pokazalo kao odlično jer mi danas imamo da naši ribolovci ne idu više na, ne znam, Buško jezero ili ne znam ja, na neke daleke destinacije, jednostavno dođu 50 km od svog mjesta življenja i uživaju u ribolovu.
2: Jezera su važna za ekosistem, ali i za odmor, rekreaciju i ribolov. Zato je njihovo očuvanje odgovornost svih nas. Misli globalno, djeluj lokalno, poručuje Đug.
1: Iz kulture. Festival Pozorište bez granica 2026. večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Enđi Nikolovski pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mi Ive Tijardović.

0: Ilića. U Međunarodnoj galeriji portreta večeras će biti predstavljena knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume. Sport. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mravmoru život izgubilo 180 komorata, juče je na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održan 18. memorijalni turnir pod nazivom 26. avgust. Prilog Aleksandre Andrić.
1: Na stadionu nogometnog kluba Mramor jučer je održan 18. memorijalni turnir 26. avgust. Senajd Bašić, predsjednik upravnog odbora kluba, kaže da turnirom čuvaju uspomenu na poginule rudare i prenose je na nove generacije.
2: Evo već 18. puta organizujemo taj memorijalni turnir. 8. i 9. augusta smo imali seniorski turnir, a danas imamo dječji turnir gdje ima prisutnih 20 ekipa, tu je negdje oko 250 djece. Tu nam je prvi puta dječji, više ćemo forsirati taj oblik nego ovaj seniorski budući.
1: Turnir je otvorenim proglasila Asja Ređić, pomoćnik gradonačelnika za službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
3: Grad Tuzla podržava od samog početka i ovako je i slične manifestacije, što je još jednom pokazatelj opredjeljenosti grada Tuzle da ulaže u sport i u mlade i u ovako je i slične događaje.
1: Otvaranju turnira je prisustvovao i Emir Seranić, tehnički rukovodilac pogona Mramor rudnika Kreka.
4: 36 godina od rudarske nesreće gdje je poginulo 180 rudara i mi na svoj način pokušavamo da obilježimo i u časti rudara da radimo neke aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je koju mi svakako podržavamo, ova aktivnost održavanja memorijalnog turnira 26. august za ovu djecu uzrasta 2014. do 2018. godište. Mi u svakom slučaju, kao što rekao, mi podržavamo to jer treba imati instituciju sjećanja na ljude koji su svojim radom, zalaganjem, svojim životima izgradili ovo društvo.
1: Prva tri mjesta na turniru u generaciji 2013-2014 zauzele su ekipe Radnički Lukavac, Mladost Tinja te Špionica, a generacija 2015-2016 Radnički Lukavac, Forca i Eurogol Živinice.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jug do 26, a dnevno od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
6: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja, inženjer mašinstva, dizajn.

dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: U susret općim izborima 2026 Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala briefing za predstavnike medija. Transparency International, Balkanska istraživačka mreža i udruženje Zašto ne organizuju javnu debatu dijagnoza zdravstvenog sistema u TK. Na Međunarodni dan jezera ribolovna društva upozoravaju na problem otpada i potrebu očuvanja ribljeg fonda. U okviru manifestacije opera pod zvijezdama večeras najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mije Ive Tijardovića. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u Mramoru održan 18. memorijalni turnir 26. avgust.
1: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući vojske Republike Srpske, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Mladić je godinama bio bolestan, a posljednjih sedmica porodica i vlasti Srbije i BiH entiteta RS uporno su pokušavali da ga premjeste u Beograd, gdje bi proveo posljednje dane. Ratko Mladić, rodom iz Kalinovika, pravosnažno je osuđen u junu 2021. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistava, deportacije i nehumanih tijela, terorisanja i protivpravnih napada na Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za taoce. Sud ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Prelazimo na lokalne aktuelnosti. U Tuzli se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja poput proslava novih godina, dana grada, posljednjeg praćenja mundijala ujutru zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružnih tokova su uređene. Postavljen je novi mobilijar. Uređeni su izletište Ilinčica i Panonska jezera, a rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata, mejdana i stadiona Tušanj. Ovo su neke od tema o kojima razgovaramo večeras od 18:30 sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem u emisiji Fokusu grada.
3: Želimo da grad držimo urednim, lijepim, ugodnim, čistim.

0: kako bi naši građani uživali u našem gradu, ali i svi dragi gosti da provedu prelijepo vrijeme u našem gradu, u našim trgovima, parkovima, Panonskim jezerima, Ilinčici, Staroj Majevici i svim onim atraktivnim lokacijama koje nudi naš grad. I u tom segmentu, obzirom da imamo predijeljenost, da smo i dokazano turistički centar, ne samo Tuzlanskog kantona, nego možemo slobodno reći i Bosne i Hercegovine i ovog dijela regije, obzirom da imamo veoma veliki broj gostiju iz Hrvatske, iz Srbije, iz Evrope, a što uveliko doprinosi aerodrom koji imamo ovdje, mi moramo unapređivati uslove boravka u našem gradu, a ujedno na takav način mi indirektno utječemo i na unapređenje poslovnog ambijenta, privređivanja poslovnih subjekata koji posluju na području grada Tuzli, a kojih ima preko 9500, i na takav način radimo na zadržavanju radnih postojećih radnih mjesta, ali otvaranju novih radnih mjesta kroz otvaranje obrta i privrednih djelatnosti u našem gradu.
1: U susret općim izborima 2026, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala je danas u Tuzli briefing za predstavnike medija. Briefing je prilika za razmjenu informacija, predstavljanje analiza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra uz primjenu novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Koalicija pod lupom pozdravlja njihovo uvođenje, ističući da ono predstavlja historijski iskorak u unapređenju transparentnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Briefing je bio prilika da se mediji javno upoznaju s aktivnostima koje koalicija realizuje, kao i da se dodatno ojača saradnja s medijima uoči predstojećih izbora.
3: To ne predstavlja jedan historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini, to je nešto što su građani jako dugo očekivali, to je nešto što je koalicija pod lupom jako dugo zagovarala i konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan i ovaj put zaista građani će znati da tačno da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
2: Istovremeno, koalicija pod lupom naglašava da se Bosna i Hercegovina sada nalazi u ključnoj fazi implementacije u kojoj će biti potrebno osigurati potpunu tehničku i operativnu spremnost novih rješenja. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
4: Neće biti moguće duplo glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite. Dakle, to će spriječiti uređaj za elektronsku identifikaciju birača, skener će spriječiti da dodajemo glasove za kandidate i kandidatkinje. Skener čuva fotografiju svakog glasačkog listića i skener može obratiti rezultate. Na pilotima je za to bilo potrebno 92,7 sekundi u prosjeku. Dakle, mi ćemo otprilike za minutu i po imati rezultate izbora nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ponekad nam je trebalo 25 dana za sve ovo. Dakle, zaista ogromna unapređenja.
2: Ukazano je i na potrebu da građani ne nasjedaju na predizborne narative i tvrdnje da nove tehnologije i noviteti uvedeni u izborni proces neće uspjeti, već da se o njihovoj primjeni informišu iz provjerenih i pouzdanih izvora.
3: Koristim priliku da pozovem građane da ne nasjedaju ni bilo kakve informacije koje se odnose na nove tehnologije. Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Tako da možemo čuti u medijima da one neće raditi, da će se propasti ako nestane struje, da stariji neće znati glasati i tako dalje i tako dalje, da će neko možda drugi imati utjecaj na izbore u Bosni i Hercegovini, što svakako nije tačno.
4: Izborni dan nije čitav izborni proces. Mi jesmo riješili problem izbornog dana, ali nismo riješili problem perioda prije izbornog dana. Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predizbornom skupu. Sve to ostaje problem, ponavljam, sistemske korupcije, zarobljenosti države s kojim će se

0: morati dakle i dalje uhvatiti u koštac.
1: Koalicija pod lupom će u narednom periodu započeti svoju nezavisnu građansku posmatračku misiju povodom nadolazećih općih izbora u okviru koje će raditi monitoring izborne administracije, izborne nepravilnosti, političke kampanje i medija, te isto tako aktivno pratiti implementaciju novih izbornih tehnologija. Iz koalicije pod lupom poručuju da njihova misija ostaje važna, to jest biti svojevrsni korektiv izbornog procesa i kroz nezavisno posmatranje doprinijeti njegovoj transparentnosti, odgovornosti i povjerenju građana.
2: Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža BiH i Udruženje građana Zašto ne, organizuju javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u TK. U fokusu ove debate bit će sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu, sa posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra. Također, Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba izbornog zakona. Helikopter 1. helikopterskog skvadrona, brigade zračnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području grada Trebinje, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Tokom jučerašnjeg dana, zahvaljujući zajedničkom angažmanu helikoptera Oružanih snaga BiH, air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji je sa južne strane prijetio gradu Trebinje u potpunosti je ugašen. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pokrenuo je izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u BiH. Cilj je očuvanje autentičnih, ličnih i profesionalnih iskustava iz razdoblja pandemije kao trajnog zapisa jednog izuzetno zahtjevnog vremena namijenjenog budućim naraštajima. Tokom pandemije novinari su omogućavali da javno zdravstvene poruke, protupandemijske mjere i preporuke stručnjaka stignu do svakog doma i svakog pojedinca u Federaciji. Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Nepalu, saopćila je lokalna policija na društvenoj mreži X, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestale u Nepalu i susjednoj Kini. Turistička zajednica Nepala saopćila je da je 517 stranih državljana i dalje nedostupno, više od 24 sata nakon što su razorne poplave pogodile pogranično područje sa Tibetom. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili 3 provincije na sjeveroistoku Alžira, izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Sjevernoafrička nacija se posljednjih mjeseci suočava sa šumskim požarima u kojima je poginulo više od 20 ljudi i uništene šume, poljoprivredno zemljište i domovi. Osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice Evropske unije u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa. Riječ je o brojci koja je u direktnoj suprotnosti sa dojmom migracijske krize, koji je krajem jula i početkom avgusta stvorio val ulaska u špansku enklavu Ceutu. Prema dostupnim preliminarnim podacima, riječ je o približno 61.000 zabilježenih prelazaka na vanjskim granicama Evropske unije.
2: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Danas je potpisan aneks kolektivno-pravnih akata predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona, koji plaće i naknade primaju iz budžeta kantona u 2026. godini. Zaključeni su aneksi sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada i iznosa naknade za korištenje godišnjih odmora za zaposlene u pomenutim oblastima.

0: A danas se obilježava Međunarodni dan jezera. Sportsko-ribolovno društvo Tuzla ocjenjuje da su naša jezera uglavnom čista, ali upozoravaju na problem otpada i potrebu očuvanja ribljeg fonda.
1: Naša jezera uglavnom su čista i predstavljaju značajan prirodni resurs, ali njihovo očuvanje zahtjeva kontinuiranu brigu i odgovoran odnos svih koji ih koriste. To potvrđuje i Muris Đug, predsjednik Sportskog ribolovnog društva Tuzla, koji ističe da je stanje na većini naših jezera zadovoljavajuće. Ipak, problem predstavlja otpad koji pojedini posjetioci ostavljaju za sebe, zbog čega su akcije čišćenja važne za očuvanje prirode i jezerskog ekosistema.
2: Naša jezera su relativno očuvana, znači ne možemo mi biti definitivno 100% zadovoljni iz jednog prostog razloga što društvo u globalu ne posvećuje pažnju onoliko koliko bi trebalo da posvećuje. Nažalost, vrlo često briga o opštem dobru je povezana za entuzijazam, ljubav pojedinaca, grupa, udruženja građana i tako dalje.
1: Sportsko ribolovno društvo Tuzla godinama organizuje akcije čišćenja jezera, ali i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o njihovom očuvanju.
2: Prošle godine smo iskoristili priliku organizaciju svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu da nekako animiramo javnost, animiramo politiku, animiramo sve ljude dobre volje da skrenemo pažnju i moram priznati da smo velikim dijelom uspjeli. Znači, prije svega zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, gradonačelnika Lukavca, sportsko ribolovnih društava Tuzla i Lukavac, mi smo uspjeli da u nekoliko navrata organizujemo velike kapitalne akcije čišćenja, zatim puno malih akcija čišćenja gdje smo aktivirali učenike, studente, građanstvo, sportiste i tako dalje.
1: Posebna pažnja posvećuje se i ribljem fondu. Poribljavanje je jedan od načina očuvanja i unapređenja ribljih populacija, a provodi se planski u skladu s potrebama određenog jezera i stanjem ribljeg fonda.
2: Godišnje najviše poribljava sportsko ribolovno društvo Smuđ iz Lukavca, Živince, oni gazduju većim dijelom jezera, momci se trude, stvarno ubacuje se puno ribe i šarana i amura i smuđa i tako dalje, međutim i definitivno je to se pokazalo kao odlično jer mi danas imamo da naši ribolovci ne idu više na, ne znam, Buško jezero ili ne znam ja na neke daleke destinacije, jednostavno dođu 50 km od svog mjesta življenja i uživaju u ribolovu.
1: Jezera su važna za ekosistem, ali i za odmor, rekreaciju i ribolov. Zato je njihovo očuvanje odgovornost svih nas. Misli globalno, djeluj lokalno, poručuje Đug.
0: Festival Pozorište bez granica 2026 večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar, produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Endji Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mije Ive Tijardovića. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla večeras će biti promovisana knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, jučer je na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održan 18. memorialni turnir pod nazivom 26. avgust.
3: Na stadionu nogometnog kluba Mramor jučer je održan 18. memorialni turnir 26. avgust. Senajd Bašić, predsjednik upravnog odbora kluba, kaže da turnirom čuvaju uspomenu na poginule rudare i prenose je na nove generacije.
4: Evo već 18. puta organizujemo taj memorialni turnir. 8. i 9. augusta smo imali seniorski turnir, a danas imamo dječji turnir gdje ima prisutnih 20 ekipa, tu je negdje oko 250 djeci. Tu nam je prvi puta dječji, više ćemo forsirati taj oblik nego ovaj seniorski budući.
3: Turnir je otvorenim proglasila Asja Ređić.

0: Pomoćnik gradonačelnika za službu, za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
1: Grad Tuzla podržava od samog početka i ovako je i slične manifestacije, što je još jednom pokazatelj opredjeljenosti grada Tuzle da ulaže u sport i u mlade i u ovako je i slične događaje.
0: Otvaranju turnira je prisustvovao i Emir Seranić, tehnički rukovodilac pogona Mramor rudnika Kreka.
2: 36 godina od rudarske nesreće gdje je poginulo 180 rudara i mi na svoj način pokušavamo da obilježimo i u časti rudara da radimo neke aktivnosti. Jedna od njih aktivnosti je koju mi svakako podržavamo, ova aktivnost održavanja memorijalnog turnira 26. augusta za ovu djecu uzrasta 2014. do 2018. godište. Mi u svakom slučaju, kao što rekao, mi podržavamo to jer treba imati instituciju sjećanja na ljude koji su svojim radom, zalaganjem, svojim životima izgradili ovo društvo.
0: Prva tri mjesta na turniru u generaciji 2013-2014 zauzele su ekipe Radnički Lukavac, Mladost Tinja te Špionica, a generacija 2015-2016 Radnički Lukavac, Forca i Eurogol Živinice.
3: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 34, Sarajevo 33, Banja Luka 36, Mostar 39 i Bihać 38 stepeni Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike biće izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 30 do 40 stepeni predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.

Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Mole ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaja za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16:30 saobraćaj usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti na Prijevoj Romanija saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislavgrad Blidinje. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Zubci, Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na prilaz

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima.

0: Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nutricionizam je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem hranjivih sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune 2 godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati u čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana. Dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo, nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste, koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
1: Na sreću, već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bih da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo i nešto što je luksuzno. U stvari, ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijede ukoliko želi da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje. Tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase, koja može da ide u oba pravca, i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
0: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana, recimo, za zdrave i za bolesne, nije ista.
1: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
0: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
1: Pa evo, spomenuo se da...
0: A jedno drugo
1: tako,
0: je povezano.
1: Jedno drugo vuče, upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa 2 ili 3 simptoma, odnosno sa 2 ili 3 stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ne uključivala u pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste traže kada govori, kada želi regulisati svoju tjelesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricionisti bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još 2 nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima, i evo u Tuzli imamo 2 ili 3 lica koja u stvari na području cijelog tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem, jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
0: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
1: Tako je, itekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom telesnom masom i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima i evo na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za druge, za endokrini sistem i za druge hormonske statuse ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno za čeće, dojenje, trudnoću i tako dalje. Muškarci

0: vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrane, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće. I ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu, zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrši nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak od nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili, evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje. Pa prije svega moramo dogovoriti način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane. I nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo, na sreću, u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno, jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro, pa ne moramo dirati, uslovno rečeno, i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koji su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje umjere između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to idealna figura kojoj mi težimo. Ali ono što je vrlo bitno jeste da takav analizator ne prepoznaje idealnu tjelesnu masu kao onu koju mi vidimo u nekim tablicama koje su ranije korištene, nego on zaista uzima u obzir spol, životnu dob, fizičku aktivnost i trenutno zdravstveno stanje sa određenim ciljem. Dakle, koliko mi postavimo da je nama cilj povećanje proteinske ili mišićne strukture, on nas upućuje upravo na to. Što znači da žena koja recimo dođe od 45 godina i koja ima potpuno drugačije preferencije ili životni stil, imaće potpuno drugačije rezultate. Na taj način, evo, mi upravo uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj.
0: Apsolutno. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama, potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnosti naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati. I evo, kroz praksu ja već vidim da to može biti razlika između 5 do 15 kg. Tako da ponekad ne govorimo samo o uputama, nego i o ličnim preferencijama kuda se dalje klijent želi usmjeravati.
1: I evo, nakon 2 godine rada, šta ste zaključili, gdje su najveći problemi?
0: Problemi su iskreno svuda oko nas, ali sa druge strane, ja sam neko ko uvijek traži i zahvalu i zadovoljstvo onome što prepoznajemo, tako da evo, kao nutricionista u praksi, sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost 3. ili 4. stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojen od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju, ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako dalje. Osobe koje ne žele prihvatiti taj problem, pa

0: da sarađuju sa nutricionistom. I neki krajnji problem koji je, da kažem, u drugoj krajnosti, na drugoj strani upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš pod kontrolom nutricioniste i poslije smo rekreativac, ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja i goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, u javnim istupima i govorima, i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Posle te početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki i više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema, i zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko, i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktori, vrlo često predočim potencijalne posljedice, i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohemijski parametri i fizički parametri ne udaraju sa našim očekivanjima, onda moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godina.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: Griješimo u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan, jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada
1: zdravlje
0: možemo da stavimo. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta, i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo šta nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo šta to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome što će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuje u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćerku od 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovati paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje, jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava ishrana, tu nema neki dilema, nutricionisti svi znaju šta je zdrava ishrana, međutim u nekim tehničkim pitanjima znaju se razilaziti nutricionisti, pogotovo kad su u pitanju dijete, kad imaš šavljenje u pitanju, pa ćete čuti, recimo, jedan tvrdi da se mora 5 obroka, jedan tvrdi 3, jedan insistira na mesu, jedan na mlijeku, mislim, tako razumijete o čemu govorim.
0: Apsolutno.
1: Zašto dolazi do tih razlika?
0: Pa to su postulati ili neka pravila koja zaista u nutricionistu

0: organizmu postoje, čak se nazivaju drugačijim imenima i te dietoterapije, odnosno dijete koje su usmjerene ka smanjenju, odnosno regulisanju kalorijskog unosa, upravo mogu biti rigidne i biti raspoređene u manji ili veći broj obroka sa određenim namirnicama ili isključivanjem određenih namirnica i tako dalje. I evo tu se vraćamo na onaj odgovor zašto je bitno individualizirati svoj pristup. Iskoristit ću ovu priliku i reći primjer od jučer, kada mi je došla jedna djevojčica koja ima 16 godina, sada je na raspustu, uskoro kreće ponovo školska godina, vraća se u školu, ona je u toku dana za dva svoja obroka sama kod kući. Dakle, mi moramo prilagoditi ishranu tom djetetu ili toj odrasloj osobi koja treba sama ili uz pomoć drugih da organizuje svoje obročenje, je li to nešto što zahtjeva duži proces pripreme ili kraći, i već vidimo odgovor da tri ili pet obroka ne mogu biti univerzalno pravilo ili univerzalna smjernica za sve ljude. Sa druge strane, postoji proces koji je danas vrlo poznat kao autofagija, on podrazumijeva, namjenski ga spominjem jer ljudi danas posižu za takvim rigidnim sistemima, i on upravo podrazumijeva proces posta, odnosno ne unosa hrane duži vremenski period uz samo unos vode ili tečnosti, što nam govori da možemo otići u drugu krajnost kada imamo jedan ili dva obroka, a ne pet obroka, i to recimo možemo preporučiti, možemo opravdavati ljudima i pojedincima koji su potpuno zdravi, koji imaju određene preferencije ili ciljeve vezano za trenažni proces, za redukciju tjelesne mase jer su pod određenim sistemima u sportskom pogledu, ali ne za zdrave pojedince ili domaćicu kod kuće, dijete koji je u fazi raste razvoja, adolescente ili studente koji,
1: dakle,
0: treba da polažu
1: ispite.
0: Tako da apsolutno niti jedna dijeta u smislu redukcije, niti dijetoterapija za bolesne, niti sam program ishrane za zdrave ljude ne mogu i ne smiju biti isti.
1: Tamo sam vas htjela pitati koju dijetu vi preferirate, međutim, evo i sami ste rekli da je i to individualno, dakle nekome ćete preporučiti nešto, nekom nešto, ali evo ono uopšteno i najčešće, koja je ovako, možda ta autofagija o kojoj toliko priče?
0: Lično autofagiju ne preporučujem.
1: Ne
0: preporučujem za sve i svakoga. Dobre. Ona baš mora biti pod usmjerenim sistemom i nadzorom, zato što može dovesti do naglog pada šećera, do intenzivne gladi, do rasta hormona grelina, rasta prirodnog inzulina koji traži šećer u krvi, tako da može dovesti do nekih posljedica čak u toku dana, a posebno nakon dugoročne primjene kod ljudi sa kojima se možda nećemo znati kako odgovoriti ili šta uraditi sami sa sobom u tom trenutku, ili ćemo pozvati hitnu pa onda reći da smo na procesu autofagije. Tako da to nije univerzalno rješenje, ali ako govorimo o zdravom pojedincu koji želi da usmjeri ili da reguliše svoju tjelesnu masu, da svoju ishranu prilagodi svojim dnevnim potrebama, idealno bi bilo da on zaista ima 2 do 4 obroka, i optimalno je to možda imati 2 neka veća obroka sa 1 ili 2 manja obroka, tako da već govorimo o neka ukupna 4 obroka, ali imati na umu da obrok ne mora biti nešto što je veliko ili glamurozno servirano, izneseno. Obročenje za naš organizam je i jedan jogurt. Obročenje je i 2 komada jabuke. Obročenje je i unos, evo danas, lubenice. Porcija mesa sa povrćem. Dakle, govorimo o različitim obrocima. Obroci mogu da budu manji ili veći. I ispričat ću ovo upravo radi onih koji nas slušaju ili gledaju. Jedan klijent je nedavno meni rekao: "Dobro, Mirha, nisam znao da je 4. obrok čaj." Tako da ponekad kada nemamo prostora, da, moramo propagirati ili čajeve ili zdrave napitke koji nam trebaju biti u momentu unosa kao obrok, iako ne govorimo o visokim kalorijskim vrijednostima.
1: Kad kažemo uravnotežena, balansirana ishrana, šta podrazumijevamo po tim?
0: U našem sistemu prepoznajemo 9 grupa različitih namirnica i prepoznajemo piramidu prehrane koja obuhvata sve ugljikohidrate, proteine i masnoće. Tako da uravnotežena i balansirana prehrana idealno bi trebala sadržavati sve od toga. Dakle, da govorimo i o mliječnim proizvodima, mlijeku, mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću, žitaricama, mahunarkama, gljivama, dakle svim kombinacijama, pa čak i onim rafiniranim proizvodima koji se unose u malim kombinacijama, jer samo takva raznovrsna i izbalansirana ishrana stvarno nas neće dovesti do depresije, anksioznosti, umora, iscrpljenosti i nezadovoljstva samim sobom nakon nekog programa ishrane.
1: Dobro, koji su znaci nutritivnih deficita?
0: Što se tiče nutritivnih deficita, zavisno od toga šta nam nedostaje, možemo ih prepoznavati sve ukupno u svom organizmu na različite načine. Ono što se najčešće kao prvo pojavljuje i evo što mi odmah sine u misli, jeste taj umor, osjećaj iscrpljenosti, osjećaj nenaspavanosti, konstantna potreba za unosom obroka jer imamo potrebu da nam nešto nedostaje, a ne znamo šta nam tačno nedostaje. Tako

da tu govorimo o nekim simptomima i signalima koji nam govore da tijelo nije dobro, prosto mu nešto nedostaje i osjeća se nejako, nemoćno i tako dalje. Ali sa druge strane da možemo prepoznavati različite fizičke manifestacije. Kod žena najčešće govorimo o vidljivom opadanju kose, perutanju kože.

0: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
10: Veliki,
11: mali
10: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
11: Da, da.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: U susret općim izborima 2026 Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala briefing za predstavnike medija. Transparency International, Balkanska istraživačka mreža i udruženje Zašto ne organizuju javnu debatu dijagnoza zdravstvenog sistema u TK. Na Međunarodni dan jezera ribolovna društva upozoravaju na problem otpada i potrebu očuvanja ribljeg fonda. U okviru manifestacije opera pod zvijezdama večeras najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mije Ive Tijardovića. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u Mramoru održan 18. memorijalni turnir 26. avgust.
1: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući vojske Republike Srpske, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Mladić je godinama bio bolestan, a posljednjih sedmica porodica i vlasti Srbije i BiH entiteta RS uporno su pokušavali da ga premjeste u Beograd, gdje bi proveo posljednje dane. Ratko Mladić, rodom iz Kalinovika, pravosnažno je osuđen u junu 2021. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistava, deportacije i nehumanih tijela, terorisanja i protivpravnih napada na Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za taoce. Sud ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Prelazimo na lokalne aktuelnosti. U Tuzli se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja poput proslava novih godina, dana grada, posljednjeg praćenja mundijala ujutru zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružnih tokova su uređene. Postavljen je novi mobilijar. Uređeni su izletište Ilinčica i Panonska jezera, a rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata, mejdana i stadiona Tušanj. Ovo su neke od tema o kojima razgovaramo večeras od 18:30 sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem u emisiji Fokus u grada.
3: Želimo da grad držimo urednim, lijepim, ugodnim, čistim, kako bi naši građani uživali u našem gradu, ali i svi dragi gosti da provedu prelijepo vrijeme u našem gradu, u našim trgovima, parkovima, Panonskim jezerima, Ilinčici, Staroj Majevici i svim onim atraktivnim lokacijama koje nudi naš grad. I u tom segmentu, obzirom da imamo predijeljenost da smo i dokazano turistički centar ne samo Tuzlanskog kantona, nego možemo slobodno reći i Bosne i Hercegovine i ovog dijela regije, obzirom da imamo veoma veliki broj gostiju iz Hrvatske, iz Srbije, iz Evrope, a što uveliko doprinosi aerodrom koji imamo ovdje, mi moramo unapređivati uslove boravka u našem gradu, a ujedno na takav način mi indirektno utječemo i na unapređenje poslovnog ambijenta, privređivanja poslovnih subjekata koji posluju na području grada Tuzle, a kojih ima preko 9500, i na takav način radimo na zadržavanju radnih postojećih radnih mjesta, ali otvaranju novih radnih mjesta kroz otvaranje obrta i privrednih djelatnosti.

0: našem gradu.
1: U susret općim izborima 2026, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala je danas u Tuzli briefing za predstavnike medija. Briefing je prilika za razmjenu informacija, predstavljanje analiza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra uz primjenu novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Koalicija pod lupom pozdravlja njihovo uvođenje, ističući da ono predstavlja historijski iskorak u unapređenju transparentnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Briefing je bio prilika da se mediji i javnost upoznaju s aktivnostima koje koalicija realizuje, kao i da se dodatno ojača saradnja s medijima uoči predstojećih izbora.
3: To ne predstavlja jedan historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini, to je nešto što su građani jako dugo očekivali, to je nešto što je koalicija pod lupom jako dugo zagovarala i konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan i ovaj put zaista građani će znati da tačno da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
2: Istovremeno, koalicija pod lupom naglašava da se Bosna i Hercegovina sada nalazi u ključnoj fazi implementacije u kojoj će biti potrebno osigurati potpunu tehničku i operativnu spremnost novih rješenja. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije pod lupom.
4: Neće biti moguće duplo glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite. Dakle, to će spriječiti uređaj za elektronsku identifikaciju birača, skener će spriječiti da dodajemo glasove za kandidate i kandidatkinje. Skener čuva fotografiju svakog glasačkog listića i skener može obratiti rezultate. Na pilotima je za to bilo potrebno 92,7 sekundi u prosjeku. Dakle, mi ćemo otprilike za minutu i po imati rezultate izbora nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ponekad nam je trebalo 25 dana za sve ovo. Dakle, zaista ogromna unapređenja.
2: Ukazano je i na potrebu da građani ne nasjedaju na predizborne narative i tvrdnje da nove tehnologije i noviteti uvedeni u izborni proces neće uspjeti, već da se o njihovoj primjeni informišu iz provjerenih i pouzdanih izvora.
3: Koristim priliku da pozovem građane da ne nasjedaju ni bilo kakve informacije koje se odnose na nove tehnologije. Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Tako da možemo čuti u medijima da one neće raditi, da će se propasti ako nestane struje, da stariji neće znati glasati i tako dalje i tako dalje, da će neko možda drugi imati utjecaj na izbore u Bosni i Hercegovini, što svakako naravno nije tačno.
4: Izborni dan nije čitav izborni proces. Mi jesmo riješili problem izbornog dana, ali nismo riješili problem perioda prije izbornog dana. Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiske da se morate pojaviti na predizbornom skupu. Sve to ostaje problem. Ponavljam, sistemske korupcije, zarobljenosti države s kojim će se morati dakle i dalje uhvatiti u koštac.
2: Koalicija pod lupom će u narednom periodu započeti svoju nezavisnu građansku posmatračku misiju povodom nadolazećih općih izbora, u okviru koje će raditi monitoring izborne administracije, izborne nepravilnosti, političke kampanje i medija, te isto tako aktivno pratiti implementaciju novih izbornih tehnologija. Iz koalicije pod lupom poručuju da njihova misija ostaje važna, to jest biti svojevrsni korektiv izbornog procesa i kroz nezavisno posmatranje doprinijeti njegovoj transparentnosti, odgovornosti i povjerenju građana.
1: Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža BiH i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u TK. U fokusu ove debate bit će sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu, sa posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni

0: Birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Također, Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba izbornog zakona. Helikopter 1. helikopterskog skvadrona, brigade zračnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području grada Trebinje, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Tokom jučerašnjeg dana, zahvaljujući zajedničkom angažmanu helikoptera Oružanih snaga BiH, air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji je sa južne strane prijetio gradu Trebinje u potpunosti je ugašen. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pokrenuo je izradu monografije Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u BiH. Cilj je očuvanje autentičnih, ličnih i profesionalnih iskustava iz razdoblja pandemije kao trajnog zapisa jednog izuzetno zahtjevnog vremena namijenjenog budućim naraštajima. Tokom pandemije novinari su omogućavali da javno zdravstvene poruke, protupandemijske mjere i preporuke stručnjaka stignu do svakog doma i svakog pojedinca u Federaciji. Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Nepalu, saopćila je lokalna policija na društvenoj mreži X, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestale u Nepalu i susjednoj Kini. Turistička zajednica Nepala saopćila je da je 517 stranih državljana i dalje nedostupno, više od 24 sata nakon što su razorne poplave pogodile pogranično područje sa Tibetom. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili 3 provincije na sjeveroistoku Alžira, izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Sjevernoafrička nacija se posljednjih mjeseci suočava sa šumskim požarima u kojima je poginulo više od 20 ljudi i uništene šume, poljoprivredno zemljište i domovi. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice Evropske unije u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa. Riječ je o brojci koja je u direktnoj suprotnosti sa dojmom migracijske krize koji je krajem jula i početkom avgusta stvorio val ulaska u špansku enklavu Ceutu. Prema dostupnim preliminarnim podacima, riječ je približno 61.000 zabilježenih prelazaka na vanjskim granicama Evropske unije.
1: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Danas je potpisan aneks kolektivno-pravnih akata predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona, koji plaće i naknade primaju iz budžeta kantona u 2026. godini. Zaključeni su aneksi sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada i iznosa naknade za korištenje godišnjih odmora za zaposlene u pomenutim oblastima. A danas se obilježava Međunarodni dan jezera. Sportsko ribolovno društvo Tuzla ocjenjuje da su naša jezera uglavnom čista, ali i upozoravaju na problem otpada i potrebu očuvanja ribljeg fonda.
2: Naša jezera uglavnom su čista i predstavljaju značajan prirodni resurs, ali njihovo očuvanje zahtjeva kontinuiranu brigu i odgovoran odnos svih koji ih koriste. To potvrđuje i Muris Đug, predsjednik Sportskog ribolovnog društva Tuzla, koji ističe da je stanje na većini naših jezera zadovoljavajuće. Ipak, problem predstavlja otpad koji pojedini posjetioci ostavljaju za sebe, zbog čega su akcije čišćenja važne za očuvanje prirode i jezerskog ekosistema.
3: Naša jezera su relativno očuvana, znači ne možemo mi biti definitivno 100% zadovoljni iz jednog prostog razloga što društvo u globalu ne posvećuje pažnju onoliko koliko bi trebalo da posvećuje. Nažalost, vrlo često briga o opštem dobru je povezana za entuzijazam, ljubav pojedinaca, grupa, udruženja građana i tako dalje.
2: Sportsko ribolovno društvo Tuzla godinama organizuje akcije čišćenja jezera, ali i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti

0: o njihovom očuvanju.
1: Prošle godine smo iskoristili priliku organizaciju svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu da nekako animiramo javnost, animiramo politiku, animiramo sve ljude dobre volje da skrenemo pažnju i moram priznati da smo velikim dijelom uspjeli. Znači, prije svega zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, gradonačelnika Lukavca, sportsko ribolovnih društava Tuzla i Lukavac, mi smo uspjeli da u nekoliko navrata organizujemo velike kapitalne akcije čišćenja, zatim puno malih akcija čišćenja, gdje smo aktivirali učenike, studente, građanstvo, sportiste i tako dalje.
0: Posebna pažnja posvećuje se i ribljem fondu. Poribljavanje je jedan od načina očuvanja i unapređenja ribljih populacija, a provodi se planski u skladu s potrebama određenog jezera i stanjem ribljeg fonda.
1: Godišnje najviše poribljava sportsko ribolovno društvo Smuđ iz Lukavca, Živince, oni gazduju većim dijelom jezera, momci se trude, stvarno ubacuje se puno ribe i šarana i amura i smuđa i tako dalje, međutim i definitivno je to se pokazalo kao odlično jer mi danas imamo da naši ribolovci ne idu više na, ne znam, Buško jezero ili ne znam ja na neke daleke destinacije, jednostavno dođu 50 km od svog mjesta življenja i uživaju u ribolovu.
0: Jezera su važna za ekosistem, ali i za odmor, rekreaciju i ribolov. Zato je njihovo očuvanje odgovornost svih nas. Misli globalno, djeluj lokalno, poručuje Đuk.
2: Festival Pozorište bez granica 2026 večeras donosi žanrovski iskorak kroz plesni teatar, produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Endji Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije Opera pod zvijezdama večeras će u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo biti prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Floramije Ive Tijardovića. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla večeras će biti promovisana knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustveni je vodič za umjetničke rukovodioce folklornih ansambala i sve one koji učestvuju u njihovom radu. O knjizi će govoriti učesnici iz oblasti folklora, menadžmenta i glume. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, jučer je na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održan 18. memorialni turnir pod nazivom 26. avgust.
3: Na stadionu nogometnog kluba Mramor jučer je održan 18. memorialni turnir 26. avgust. Senajd Bašić, predsjednik upravnog odbora kluba, kaže da turnirom čuvaju uspomenu na poginule rudare i prenose je na nove generacije.
4: Evo već 18. puta organizujemo taj memorialni turnir. 8. i 9. augusta smo imali seniorski turnir, a danas imamo dječji turnir gdje ima prisutnih 20 ekipa, tu je negdje oko 250 djece. Tu nam je prvi puta dječji, više ćemo forsirati taj oblik nego ovaj seniorski budući.
3: Turnir je otvorenim proglasila Asja Ređić, pomoćnik gradonačelnika za službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
5: Grad Tuzla podržava od samog početka i ovakve i slične manifestacije, što je još jednom pokazatelj opredjeljenosti grada Tuzle da ulaže u sport i u mlade i u ovakve i slične događaje.
3: Otvaranju turnira je prisustvovao i Emir Seranić, tehnički rukovodilac pogona Mramor rudnika Kreka.
6: 36 godina od rudarske nesreće gdje je poginulo 180 rudara i mi na svoj način pokušavamo da obilježimo i u časti rudara da radimo neke aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je koju mi svakako podržavamo, ova aktivnost održavanja memorialnog turnira 26. augusta za ovu djecu uzrasta 2014. od 2018. godište. Mi u svakom slučaju, kao što rekao, mi podržavamo to jer treba imati instituciju sjećanja na ljude koji su svojim radom, zalaganjem, svojim životima izgradili ovo društvo.
3: Prva tri mjesta na turniru u generaciji 2013-2014 zauzele su ekipe Radnički Lukavac, Mladost Tinja te Špionica, a a generacija 2015.

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 34, Sarajevo 33, Banja Luka 36, Mostar 39 i Bihać 38 stepeni Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike biće izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 30 do 40 stepeni predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.

Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Mole ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaja za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16:30 saobraćaj usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti na Prijevoj Romanija saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislavgrad Blidinje. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Zubci i Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na prilazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

ljudi. Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nutricionizam je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem hranljivih sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune 2 godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati u čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana. Dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na poziv.
0: Evo, nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste, koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
1: Na sreću, već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bih da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo.